0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, wanafunzi 16 wafariki katika ajali ya moto kwenye shule moja nchini Kenya. Idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yazidi 1,000. Na shirika la kimataifa la hali ya hewa lasema huenda siku za joto zitaongezeka katika miaka 5 ijayo. Polisi nchini Kenya wamethibitisha kuwa wanafunzi 16 wamefariki na wengine zaidi ya 70 kujeruhiwa katika ajali ya moto uliozuka mapema jana asubuhi katika shule moja ya bweni iliyoko kaunti ya Nakuru. Polisi wamesema moto huo ulianza saa 7 usiku katika jengo la bweni la wasichana, na askari wa kikosi cha zimamoto walifika eneo la tukio na kudhibiti moto huo na kuwaondoa wanafunzi kutoka katika majengo yaliyoathiriwa. Mpaka sasa chanzo cha moto huo bado hakijajulikana na uchunguzi unaendelea. Ripoti iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeonyesha kuwa kufikia tarehe 26 mwezi huu, jumla ya watu 1,077 wanashukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini humo, na mlipuko huo unaendelea kuenea katika majimbo kadhaa ya mashariki. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa Jumatano wiki hii, idadi ya wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola nchini DRC imeongezeka na kufikia 121, na idadi ya watu wanaoshukiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo imefikia 238. Ripoti hiyo imesema udhibiti wa mlipuko huo unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ufuatiliaji usio kamili wa watu waliowasiliana na wagonjwa, kasi ndogo ya uchunguzi wa maabara, upungufu wa vifaa vya kinga kwa wafanyakazi wa afya, ucheleweshaji wa ujenzi wa vituo vya matibabu ya Ebola, pamoja na upinzani wa baadhi ya jamii dhidi ya kupuliza dawa za kuua viini vya vijidudu nyumbani na mazishi salama. Rais wa Kenya William Ruto ametangaza kuondoa kodi ya mapato yatokanayo na ajira kwa watu wanaopata shilingi za Kenya 30,000 ama chini ya hapo kwa mwezi. Akizungumza hapo jana katika maombi ya kitaifa ya kiamsha kinywa, Rais Ruto amesema mpango huo utawasilishwa bungeni kwa ajili ya kupitishwa, ukilenga kuwaokoa zaidi ya watu 1,500,000 wa kipato cha chini na shinikizo kubwa la gharama za maisha na kupanua nguvu ya manunuzi ya familia. Rais Ruto amesema serikali yake imetumia dola za Kimarekani milioni 216.2 katika miezi miwili iliyopita kutuliza bei na kodi ya nyongeza ya thamani ili kuwaokoa watumiaji dhidi ya ongezeko la bei. Timu ya 27 ya madaktari wa China nchini Sierra Leone jana ilitoa huduma ya bure ya clinic katika mji mkuu wa nchi hiyo Freetown, kwa lengo la kusaidia kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na kuongeza uelewa wa kuzuia magonjwa kwa wakazi wa huko. Madaktari hao, wakiwemo madaktari wa watoto, tiba ya jadi ya Kichina na maeneo mengine, walitoa ushauri na huduma za matibabu kwa wakazi wa huko. Licha ya huduma za clinic, timu hiyo pia iliandaa mihadhara ya afya inayolenga kuboresha uelewa wa kuzuia magonjwa katika ngazi ya jamii. Ofisa mwandamizi wa afya katika kituo cha upasuaji na watoto cha Goderich, Hawanatu Blessing Turei, amesifu huduma hiyo na kuielezea kama hatua ya manufaa sana kwa wakazi wa huko. Fainali za shindano la 25 la ustadi wa Kichina la daraja la Kichina kwa wanafunzi wa vyuo vikuu vya kigeni zimefanyika jana katika taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Eduardo Mondlane kilichopo mji mkuu wa nchi hiyo Maputo. Mkuu wa chuo kikuu cha Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Jr., amesema shindano hilo sio tu ni jukwaa la kuonyesha ustadi wa lugha ya Kichina na uwezo wa utamaduni wa Kichina, bali pia ni jukwaa muhimu kwa mabadilishano ya kitamaduni kati ya China na Afrika na kuimarisha urafiki. Shindano hilo lilijumuisha hotuba, maswali na majibu ya papo hapo na maonyesho ya utamaduni wa Kichina yakihusisha mashairi, nyimbo na sanaa ya kung fu. Na mshindi wa kitaifa wa shindano hilo ataiwakilisha Msumbiji katika fainali za kimataifa zitakazofanyika hapa China. Tanzania inaendelea kutafuta namna ya kunufaika zaidi na ongezeko kubwa la bei ya dhahabu katika soko la kimataifa, huku madini hayo yakifikia zaidi ya dola 4,500 kwa wakia moja. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Kutokana na wawekezaji wengi kuendelea kuelekeza fedha zao kwenye dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, maafisa wa Tanzania ambao ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
3: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
2: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboresho kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
3: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
2: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalumu wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la hali ya hewa duniani imekadiria kuwa kati ya mwaka huu hadi 2030, joto la wastani duniani linaweza kuendelea kuwa la juu na kukaribia kiwango cha juu zaidi kilichorekodiwa, na ongezeko la joto katika nchi ya kaskazini litakuwa juu zaidi kuliko kiwango cha wastani wa dunia. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika kipindi hicho, joto la wastani la kila mwaka duniani litazidi kwa nyuzi joto 1.3 hadi 1.9 ikilinganishwa na kipindi cha kati ya mwaka 1850 na 1900. Na mwaka mmoja kati ya miaka hiyo mitano, ambayo ni mwaka huu hadi 2030, utaweza kuwa wa joto kubwa zaidi kuliko mwaka 2024 na kuwa mwaka wa joto zaidi uliorekodiwa. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa joto la ncha ya kaskazini linatarajiwa kuwa juu zaidi kwa nyuzi joto 2.8 kuliko wastani wakati ya mwaka 1991 na 2020, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya mara 3.5 kuliko wastani wa hali joto duniani.
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
4: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
5: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
6: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Na sasa tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
7: Naam, hujambo na karibu. Halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya nchini Tanzania inatarajia kuzalisha tani 1430 za mpunga katika msimu wa kilimo mwaka 2025-2026, ikiwa ni ongezeko la tani zaidi ya 1111 ikilinganishwa na tani 1319 zilizozalishwa msimu uliopita. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Raymond Mweli amesema mafanikio hayo yanatokana na uwekezaji wa serikali katika miundombinu ya kilimo, hususan ujenzi wa zaidi ya skimu 100 za umwagiliaji kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Amesema zao la mpunga linachangia 78% ya mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 11 zilikusanywa katika msimu uliopita na kuelekezwa kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa mujibu wa Mweli, mikakati inayochochea ongezeko la uzalishaji ni pamoja na utoaji wa mikopo ya 10% kwa vikundi vya wakulima, matumizi ya teknolojia za kisasa pamoja na kuimarishwa kwa huduma za ugani. Halmashauri pia imelenga kuwatafutia wakulima masoko ya uhakika ya ndani na nje ya nchi ili kuongeza thamani na ushindani wa zao la mpunga katika soko la kimataifa. Wakulima wa mahindi nchini Kenya wanakabiliwa na changamoto mpya baada ya kuingia kwa mahindi ya bei nafuu kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Soko la Pamoja la Afrika Mashariki na Kusini, COMESA, hali iliyosababisha kushuka kwa bei katika soko la ndani. Taarifa kutoka kwa wafanyabiashara wa nafaka zinaonyesha kuwa bei ya gunia la mahindi imeshuka kutoka wastani wa shilingi 1400 hadi shilingi 1400 ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Hali hiyo imewaathiri wakulima wengi waliokuwa wamehifadhi mazao yao wakisubiri bei kupanda baada ya mavuno ili kupata faida kubwa zaidi. Wataalamu wa kilimo wanasema kuongezeka kwa uzalishaji wa mahindi katika nchi jirani kama Tanzania, Uganda, Zambia, Malawi na Msumbiji kumechangia upatikanaji mkubwa wa mahindi katika ukanda huo, huku Kenya ikitajwa kuwa soko muhimu kutokana na mahitaji makubwa ya chakula hicho. Wadau wa sekta ya nafaka wanaonya kuwa bei inaweza kuendelea kushuka iwapo uagizaji wa mahindi utaongezeka katika miezi ijayo. Serikali ya Kenya kwa upande wake imesema itaendelea kununua mahindi kutoka kwa wakulima ili kuongeza akiba ya taifa ya nafaka. Sekta ya biashara ya ufuta nchini Somalia imeendelea kukua kwa kasi, huku mauzo ya zao hilo katika masoko ya kimataifa yakiongezeka kutokana na mahitaji makubwa kutoka nchi za Mashariki ya Kati na Asia. Wizara ya Biashara ya Somalia imesema wafanyabiashara wengi sasa wanawekeza katika usafirishaji wa ufuta baada ya kuimarika kwa uzalishaji katika maeneo ya kusini mwa nchi, hususan majimbo ya Lower Shebel na Jubaland. Taarifa zimeonyesha kuwa Somalia imeongeza kiwango cha mauzo ya ufuta sekta katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, hatua iliyochangia kuongezeka kwa mapato ya fedha za kigeni na kutoa ajira kwa maelfu ya wananchi wanaojihusisha na kilimo na biashara ya mazao hayo. Wafanyabiashara wa bidhaa za kilimo wanasema ubora wa ufuta wa Somalia umeendelea kuvutia wanunuzi wa kimataifa kutokana na kiwango kikubwa cha mafuta kinachopatikana katika zao hilo. Hata hivyo, wadau wa sekta hiyo wameitaka serikali kuwekeza zaidi katika miundombinu ya usafirishaji na magala ya kuhifadhi mazao ili kupunguza hasara baada ya mavuno na kuongeza ushindani katika soko la dunia. Serikali halikadhalika imeahidi kuimarisha mazingira ya biashara ili kuongeza thamani ya mazao yanayouzwa nje ya nchi. Na hatimaye, serikali ya Rwanda imesema mauzo ya kahawa katika masoko ya kimataifa yameongezeka katika kipindi cha mwaka huu kutokana na kuimarika kwa uzalishaji na ubora wa zao hilo. Wizara ya Kilimo nchini humo imesema wakulima wengi wameanza kutumia mbegu bora pamoja na mbinu za kisasa za kilimo, hali iliyoisaidia kuongeza kiwango cha mavuno na thamani ya kahawa inayouzwa nje ya nchi. Taarifa zinaonyesha kuwa nchi hiyo imepata ongezeko la mapato ya fedha za kigeni kupitia biashara ya kahawa, huku wanunuzi kutoka Ulaya, Marekani na Asia wakiongeza mahitaji ya bidhaa hiyo. Wadau wa sekta ya biashara wanasema uwekezaji katika viwanda vya kuchakata kahawa umechangia kuongeza ushindani wa bidhaa za Rwanda katika masoko ya kimataifa. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
8: CRI, idhaa ya Kiswahili.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Kampuni ya Samsung hivi karibuni ilitangaza kuwa itaacha kuuza vifaa vyake vyote vinavyotumika majumbani nchini China. Chapa ya Samsung ilikuwa alama ya vifaa vya kielektroniki vya nyumbani vya hali ya juu na vyenye ubora wa juu zaidi, lakini sasa imeshindwa kabisa na kampuni za ndani za China. Tuungane na Fadhili Mpunje katika uchambuzi ufuatao na anatuchambua.

0: Kulia jinsi kampuni ya Samsung itakavyoacha kuuza vifaa vyake vyote vya kielektroniki vya majumbani nchini China.
1: Ukiritimba wa awali wa kampuni ya Samsung kwenye soko la China ulitokana na teknolojia zake zilizojumuishwa. Kwa mfano televisheni, Samsung ilitengeneza screen na chip yenyewe. Ingawa bei ya televisheni zake ilikuwa ni ghali, lakini zilikuwa zinakaribishwa sana na wateja wa China. Hata hivyo, katika muongo mmoja uliopita, sekta ya uzalishaji nchini China imepiga hatua kubwa. Kampuni za skrini za China zinazowakilishwa na BOE na CSOT si kama tu zimeondoa ukiritimba wa Korea Kusini, bali pia zimepata udhibiti wa teknolojia za kizazi kijacho. Kwenye sekta ya chip, haswa katika chip za vifaa vya nyumbani, kasi ya uvumbuzi ya China iko mbele sana duniani. Vifaa vya elektroniki vya nyumbani ni mfano mmoja tu. Bidhaa mbalimbali za made in China tayari zimeshika nafasi kubwa katika soko la kimataifa. Kama jarida la Marekani la Eurasia Review lilivyosema hivi karibuni, tumeshuhudia China Products 2.0. Lakini mara hii, vilivyojaa duniani si vifaa vya kuchezea vya plastiki vya bei rahisi, bali ni vifaa vya nyumbani vyenye ubora wa juu, magari ya umeme na masuluhisho ya kijani yenye utaratibu. Katika siku ya chapa za China ya mwaka 2026 iliyofanyika hivi karibuni, mwelekeo muhimu ulifuatiliwa zaidi. Chapa za China zimeingia katika wakati wa DeepSeek, zikibadilika kutoka bidhaa za bei nafuu hadi chapa za hali ya juu za kimataifa. Kwa mfano, magari ya umeme katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, mauzo ya nje ya magari hayo ya China iliongezeka kwa 77.5% na kuwa bidhaa muhimu sana katika masoko kama vile Brazil na Mexico. Huu si ushindani wa kibiashara tu, bali pia ni nguvu kubwa katika kutimiza malengo ya kimataifa ya kupunguza utoaji wa hewa ya ukaa. Kuondoka kwa Samsung ni matokeo siyoepukika kutokana na maendeleo ya kiviwanda ya China katika miaka 40 iliyopita. Ikiwa muongo uliopita ulikuwa ni muongo ambao Samsung na Apple ziliongoza bidhaa za kiuma, basi muongo ujao utashuhudia chapa zaidi za China kama vile TCL, Hisense na BYD, ambazo uwezo wake wa kipekee wa bidhaa unaboreshwa siku hadi siku kupitia ushindani mkali.
2: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Na msikilizaji, karibu katika sehemu hii ya maoni kutoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ambapo tumeweka mada na wasomaji wetu kupata fursa ya kuchangia mada husika. Tuliuliza, ni kwa nini watu hukimbilia kuchota mafuta baada ya malori yanayobeba mafuta kupata ajali, ilhali wakijua hatari kubwa inayowakabili? Na hii ilitokana na watu 13 kufariki dunia kwa kuungua moto hivi karibuni baada ya ajali iliyohusisha lori la mafuta. Lori hili lilianguka katika eneo la Malanga kwenye barabara kuu ya Kisumu Busia, na wakazi kukimbilia kuchota mafuta. Swala hili linatokea mara kwa mara pale ambapo malori ya mafuta huanguka, basi watu hukimbilia kuchota mafuta bila kujali usalama wao. Wasomaji wetu walikuwa na maoni yao. Evelyn John Mtitigi anasema hii inatokana na ufukara. Unamkuta mtu hana hata uhakika wa mlo wa siku, na kazi hana ya kumuingizia kipato. Kwa hiyo linapotokea jambo kama hilo, huwa anaangalia zaidi kipato cha kukidhi familia yake kwa muda ule. Mengine anamwachia Mungu, kwani ndiye ajuaye yote. Lakini Evelyn, wakati unapoangalia lile jambo kwa wakati ule, imetokea ajali. Sasa kama wewe ndio unayeilea, unaitunza familia yako, umekuwa miongoni mwa wale watu waliofariki, familia yako unaiachaje? Mpelwa Sekela Nyanda wa Lulembela, Tanzania, anasema tamaa ya pesa kusema kweli ni mbaya. Lukulo Mansuru Idi, ufukara na ukosefu wa ajira, hizo ndizo hali zetu zinazosababisha matukio kama hayo. Mekenyi Josaya, ajira hakuna. Kuona lori kubwa imeanguka, hatukumbuki hatari, ila ni njaa inayotufanya tufanye yote hayo. Hakuna mtu asiyejua hatari ya lori ya mafuta inapoanguka, kwamba inaweza kulipuka muda wowote. Ramadhani Abdalla Savonge wa Ajiri, Kenya, binafsi nieleze kwa mitazamo miwili. Moja, hali ya umasikini, na pili, mapuuzo ya raia wenyewe. Pana mkasa kama huo eneo la Salga ambao uliua watu wengi sana na nchi nzima ikaomboleza kule Kenya. Juzi hivi karibuni Morogoro, Afrika Mashariki, nayo pia ikapata tatizo kama hilo. Jamani, tusipuuze mambo kama haya, kwani ndio yanayosababisha msiba kwetu. Ndivyo anavyosema huyu, anaitwa Ramadhani Abdalla Savunge wa Wajire kutoka kule nchini Kenya. Hawa Muhammad naye alikuwa na maoni yake ambayo anasema umasikini kawaida ndio unasababisha haya yote. Kama kila mtu angelikuwa na chake kamili, hakuna ambaye angefanya hivyo. Lakini hawa, unapofanya hivyo kwa kuhatarisha maisha yako, faida inakuwa ni kwa nani? Moses Wanjala huyu anasema ni tamaa na uporaji mali ya waathirika. Hizo ni tabia ambazo ziko kwenye maeneo mengi. Kwa maana ya kwamba magari yakipata ajali, badala ya watu kukimbilia kutoa taarifa, basi wengi hukimbilia kupora mali za watu waliopata ajali. Na hiyo ni hatari. Ndivyo anavyosema Moses Wanjala. Boston Wanakuru, kwa kweli ni mapuuzo ya raia wenyewe. Si vema kuhatarisha maisha yako eti unatafuta mlo wa siku, kwani hakuna njia nyingine za kutafuta mlo wa siku? Hai, basi msikilizaji, ni baadhi tu ya maoni kutoka kwa wasomaji wa ukurasa wetu wa Facebook.

Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza lugha ya Kichina kwa weledi zaidi. Kila siku hapa tunajifunza maneno mapya ya Kichina, lakini pia tunatafuta mada nyingine ambazo zitakuelezea jinsi watu nchini China wanavyoishi kila siku, mandhari ya kuvutia watalii, mahali kwa kutembea, kununua vitu dukani, kusafiri, kusoma, kutafuta kazi, na vile vile kujumuika na familia na kufanya mambo kama vile sikukuu ya mwaka mpya au kufanya sikukuu ama sherehe ya siku ya kuzaliwa na mambo kama hayo. Mimi ni Ronald Mutie, na kila siku tuna mwalimu ambaye anatufunza tuwe weledi zaidi.

0: lugha ya Kichina. Anaitwa amekwambia ujambo rafiki yangu, mimi naitwa mwalimu Peter nikitokea katika chuo kikuu cha Nairobi, nafunza kwenye taasisi ya Confucius. Msikilizaji, ukikutana na mtu barabarani kama unamsalimia Kichina, unaweza kumwambia hey, ni hao pongyo.
1: Pongyo ni hao.
0: Ujambo rafiki.
1: Kama tu ni mwanaume tu unamwambia xiongdi ni hao.
0: Xiongdi ni hao.
1: Ni hao xiongdi.
0: Unamsalimia kwa namna hiyo. Kwa sababu ni hao ndio njia ya salamu ambayo inakubalika karibu maeneo yote nchini China. Kwa hivyo ni hao laoshi ni kusema jambo mwalimu.
1: Mwalimu,
0: naam. Ni hao laoban, jambo bosi.
1: Laoban ni hao, naam.
0: Na mambo kama laoban ni hao, mambo kama hayo, namsalimia mdosi. Haya, leo tuna kufunza kuhusiana na milima maarufu kule nchini China. China ni nchi kubwa, ina milima mingi sana.
1: Naam.
0: Ambayo inapatikana katika maeneo mengi pia. Nyingine ni ya kuvutia, nyingine ni mirefu, nyingine kuna baridi kali, kwingine kuna wanyama pori ambao wanapatikana kule nchini China tu. Kwa hivyo leo hii tunajifunza kuhusiana na milima kule nchini China. Nadhani mwalimu, kuna mlima huu ambao uko sio nchini China tu, lakini una enea sana katika nchi kadhaa pale barani Asia. Na ni mlima wa Everest. Ambao ni mlima mrefu zaidi pia duniani kama tunavyojua. Na nchini China unaanzia kule maeneo ya Tibet. Na ukumbuka kwamba Everest ndio mlima mrefu zaidi duniani. Kwa hivyo mlima huu bila shaka ni una theluji nyingi sana. Of course chini yake kuna mito mingi ambayo inatokea katika mlima huo, mingi sana. Kuna mlima mwingine unaitwa mlima Taishan. Mount Taishan huko katikati mwa mkoa wa Shandong.
1: Shandong Shan
0: na pia unajua katika ule mji wa Tai'an na Jinan. Na eneo lote la msitu huu ni kilomita 426. Ni eneo kubwa sana ambalo linafunikwa na msitu. Unajua mlima, unapozungumzia mlima kuna kitu tunaita mountain zone, yani eneo lote ambalo linahusiana na mlima, iwe ni msitu unaozunguka mlima wenyewe na maeneo yote ambayo yanazunguka ule mlima. Haya. Kuna mlima mwingine uko katika maeneo ya kusini. Mlima Hangshan. Na huu ni mlima mmojawapo wa milima mitano muhimu zaidi nchini China, ukiwa na urefu wa mita 1300 katika mkoa wa Hunan. Unapendwa sana kwa sababu ya mandhari yake ya kiasili, na pia watu ambao wanapenda kufanya maombi walienda sana katika mlima ule ili kufanya maombi yao na mambo kama hayo ambayo yanahusiana na mambo ya dini. Kwa hivyo ni mojawapo wa milima mitano muhimu zaidi nchini China.
1: Wanasema Hengshan
0: da jingshe
1: hanpiaolian.
0: The beautiful mountain.
1: Hengshan, very beautiful.
0: Very beautiful mountain. Haya. Na hiyo tumesema ni Hengshan, lakini kuna mlima mwingine ambao jina lake linakaribiana na mlima huo. Ni Huashan.
1: Huashan
0: ni milima mikubwa ya maeneo ya magharibi. Na pia tumesema kuna baadhi ya milima mitano ambayo ni muhimu zaidi ama mikubwa zaidi. Kwa hivyo huu ni mojawapo ya ile mitano, ukiwa na urefu wa mita 2154. Ni mojawapo ya milima ambayo bila shaka ni yenye mandhari ya kuvutia zaidi. Urefu wake unaifanya basi inakuwa na kiwango kikubwa cha theluji. Ukiangalia kutoka mbali bila shaka utaona kwamba ina theluji nyingi sana. Haya. Kuna mlima mwingine unaitwa Songshan.
1: Songshan.
0: Huu nao ni mlima ambao unapatikana katika eneo la kati.
1: Tungo Jungbu.
0: Kuna maeneo mengi ya kuvutia hasa ya tunaziita maeneo ya dini ya Wabudha. Kwa hivyo kuna hekalu pia, na mojawapo wa hekalu linaitwa Shaolin Temple linapatikana hapa. Shaolin Su Miao linapatikana hapa. Lakini pia wale wasanii wanaocheza tunazitaje zile Chinese martial arts,
1: jungle kung fu,
0: wanaocheza kung fu wanapatikana pale.
1: Naam.
0: Wanapatikana pale, kuna watu wengi ambao wanajua ile sanaa. Haya.
1: Ha.
0: Mlima mwingine Wutai.
1: Wutai.
0: Huu unapatikana katika mkoa wa Shaanxi na pia ni mojawapo wa milima minne ambayo inatambulika kama mahali patakatifu pa dini ya Kibudha. Na vile vile unavutia watalii wengi sana kila mwaka. Na kuna zaidi ya hekalu 300 ambazo zinapatikana pale. Na hadi sasa hivi kuna hekalu 47 ambazo tayari zimehifadhiwa kama mali ya taifa, lakini pia kivutio cha utalii katika mlima huo. Haya, mlima mwingine
1: Putuo.
0: Unajua msikilizaji, katika maeneo mengi ya milima nchini China kuna jengwa hekalu. Kuna hekalu nyingi sana ambazo zimejengwa katika maeneo ya milima. Na mojawapo wa hekalu ya zamani zaidi ambayo imejengwa katika mlima huu ilijengwa mwaka wa 858 wakati wa enzi ya Tang.
1: Tang Dai.
0: Na bila shaka kuna baadhi ya hekalu nyingine ambazo zimejengwa katika miaka ya baadaye, lakini ya zamani zaidi ni mwaka 858. Ni zamani sana ule mlima ama lile hekalu likijengwa katika ule mlima pale. Kwa hivyo ukienda katika milima nchini China, baadhi ya milima mbali na kwamba ni mlima tu na kuna msitu, lakini kuna unaweza kupata kulikuwa na makao makuu ya mfalme hapo karibu, ama ya kiongozi wa jamii. Lakini pia unaweza kupata kuna sanamu ambazo zimechongwa katika ule mlima. Kule juu kabisa kumechongwa sanamu na mambo kama hayo. Ama upate kuna hekalu ambalo lilijengwa pale na sasa labda halitumiki, lakini limehifadhiwa pale, ni kama kivutio cha utalii wa ndani.
1: Naam.
0: Nadhani kuna milima mingi tu ambayo tungezungumzia, lakini kwa sababu ya muda tutachagua siku nyingine atuweze kuendelea kuwaletea wasikilizaji wetu maeneo ya vivutio vya milima nchini China ambayo ni muhimu zaidi. Haya, wimbo wetu wa leo unaitwa aje mwalimu?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Woman.
0: Woman.
1: Woman.
0: Woman inamaanisha sisi ni watu wenye dhamira imara ya kutizama ama ya kutimiza ndoto zetu. Woman ni sisi. Na wimbo unasema kwamba train inapita kwenye kando ya mji na natembea kwenye umati wa watu bila kusimama. Ingawa nimekumbwa na ugumu mwingi katika maisha yangu na njiani pia, lakini bado ninatabasamu na ushupavu wa kusonga mbele. Sisi ni watu wa kawaida duniani, lakini tuna dhamira imara ya kutimiza ndoto zetu. Kwa kuwa tunafahamu kwamba upinde wa mvua hutokea baada ya mvua kubwa, nyota ndogo angani pia nayo inaweza kutoa mwanga wake wakati wa usiku. Sisi tunasonga mbele na kupanda mlima mrefu bila kuogopa ugumu wote. Sisi ni watu tusio wa kawaida duniani. Woman, sisi. Tunakomea hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutia.
1: Mwajewa Bido.
0: Na mwalimu Peter. Kwa herini.
1: Zaijieni.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
1: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
0: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboreshwa kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
1: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
0: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalum wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
2: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda barani Afrika kwa mwaka 2026. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi azungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda kwa mwaka 2026 barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amezungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki

0: rafiki wa usimamizi wa dunia. Na mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan wamekutana huko New York. Habari kamili. Afrika Mashariki inatarajiwa kuendelea kuwa kanda yenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi barani Afrika kwa mwaka 2026-2027 licha ya kuongezeka kwa sintofahamu. Kwa mujibu wa makadirio ya uchumi wa Afrika kwa mwaka 2026 iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwenye mkutano wake wa mwaka huko Brazzaville, uchumi wa Afrika Mashariki utapungua hadi 5.6% kwa mwaka 2026 kutoka 6.6% ya mwaka 2025, lakini utakuwa hadi 6.4% kwa mwaka 2027. Uchumi wa Afrika kwa jumla unatarajiwa kukua hadi 4.4% kwa mwaka 2027 kutoka 4.2% za mwaka 2026. Katika mwaka 2027, kanda ya Afrika Mashariki inaendelea kuwa mbele kuliko sehemu nyingine, huku kanda ya kaskazini mwa Afrika ikitarajiwa kuwa na ukuaji wa 4.2%, Afrika Magharibi 4.5%, Afrika ya Kati 4.1%, na Afrika ya Kusini 2.7%. Wakuu wa mikoa na wilaya za Tanzania zilizopo mipakani wamesisitizwa kudhibiti pasavyo uingizaji wa mbegu feki nchini Tanzania ili kuondoa malalamiko ya wakulima dhidi ya serikali. Maagizo hayo yametolewa na naibu waziri wa kilimo wa Tanzania Bwana David Silinde wakati serikali ya Tanzania inazindua mkakati wa kuendeleza sekta ya uzalishaji wa mbegu kwa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kuchochea kilimo endelevu Tanzania. Akizungumza mjini Dodoma kwenye mkutano wa taifa wa wadau wa mbegu kwa mwaka 2026, Bwana Silinde amesema viongozi wa maeneo ya mipakani wanapaswa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuzuia mbegu zisizokidhi viwango kuingia Tanzania. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amehudhuria mkutano wa kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Bwana Wang amefafanua makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na wanachama wa kikundi hicho kutokana na majadiliano mapana kuhusu kuendeleza mageuzi na kuboresha usimamizi wa dunia. Kwanza ni kuwa wote wanakubali kuhimiza mahusiano ya kimataifa ya kidemokrasia. Pili ni kuwa wote wanakubali kulinda malengo na kanuni za katiba ya Umoja wa Mataifa. Tatu, wote wanakubali kulinda hadhi ya Umoja wa Mataifa kama kiini cha mfumo wa pande nyingi. Nne, wote wanakubali kuboresha usimamizi wa dunia kupitia mageuzi. Na tano, wote wanakubali kutatua masuala halisi yanayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Bwana Wang amesema waziri mkuu wa Pakistan Bwana Mohammed Shahbaz Sharif alifanya ziara yenye mafanikio nchini China na viongozi wa nchi hizo mbili walifikia makubaliano mapya. Amesema China inapenda kushirikiana na Pakistan kwa kuongozwa na makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu wa nchi hizo mbili katika kudumisha mawasiliano ya ngazi ya juu na kuharakisha ujenzi wa jumuiya ya karibu zaidi ya mustakabali wa pamoja kati ya China na Pakistan katika zama mpya. Bwana Dara amesema Pakistan inapenda kushirikiana na China katika kutekeleza makubaliano ya wakuu wa nchi hizo mbili na kuhimiza uhusiano wa ushirikiano kimkakati katika hali zote kati ya Pakistan na China uendelee kusonga mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bwana Bruno Rodriguez, amesema mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa uthabiti wa uwajibikaji. Mwenendo wao wa wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli zinazoendelea kutolewa na maofisa wake hadharani zimejaa uhasama na kusisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba unaendelea kuongezeka, lakini Cuba ni lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukaji wa haki za binadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni. Bwana Rodriguez amekariri kwamba Cuba itafanya kila liwezekanalo kuepuka kupamba moto kwa mvutano wa kijeshi, lakini itatetea kithabiti uhuru wa taifa.
1: Tanzania inaendelea kutafuta namna ya kunufaika zaidi na ongezeko kubwa la bei ya dhahabu katika soko la kimataifa, huku madini hayo yakifikia zaidi ya dola 4,500 kwa wakia moja. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Kutokana na wawekezaji wengi kuendelea kuelekeza fedha zao kwenye dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, maafisa wa Tanzania ambayo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
3: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
2: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboreshwa kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
3: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
2: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalum wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda barani Afrika kwa mwaka 2026. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi azungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Wazee wawili wale walikuwa wamekaa ukumbini ndani ya nyumba ya mzee Dao. Wote walikaa juu ya viti wakielekezana nyuso, na hapo tena Farhani alianza kutoa ujumbe uliomleta pale. Bwana Dao, utanisamehe kwa kukuvunjia kazi zako. Farhani alianza tena kusema, hapana kitu bwana, Mzee Dao alisema kwa haraka. Farhani aliendelea na maneno yake na kusema, bwana Dao, madhumuni ya kuja hapa pako ni kuleta ujumbe nilotumwa na mwanangu ambaye anaishi huko mjini. Farhani alishita kidogo na kumtazama Mzee Dao. Mzee Dao alisema kama kumuhimiza Farhani, endelea na maneno yako, mambo yenyewe ni akhiri tupu. Farhani aliendelea, mwanangu amenituma kwako kuja kuleta posa. Anataka kumposa mtoto wako Amina, ambaye naye pia anaishi huko huko mjini. Basi bwana Dao, kwa fupi, hayo ndo yalonileta huku kuja kuonana na weye. Mzee Dao alinama chini kama mtu aliyezama katika fikira. Alitia mkono ndani ya mfuko wa shati lake na kutoa kijaluba kidogo, na baada ya kukifungua alimimina ugoro kutoka kwenye kijaluba hicho juu ya kiganja chake cha mkono wa kushoto, huku amekikamata kile kijaluba kwa mkono wake wa kulia. Alichukua ugoro ule kidogo kwa vidole viwili na kunusa, na baada ya kupiga chafya mara mbili tatu huku machozi yakimtoka kwa ukali wa ugoro ule, alisema, nimesikia bwana. Asante, lakini nasikitika, sitoweza kukupa jawabu sasa hivi wala kesho. Manake huyo mtoto sikumzaa mimi peke yangu, ana wazee wake, ana ndugu zake na wengine wanaomhusu. Kwa hivyo lazima kwanza nikawashauri wote hao, na baada ya hapo nitaweza kukupa jawabu hilo madhubuti. Sasa tuseme nije kukusikiliza lini tena? Aliuliza Farhani. Nipe siku mbili tatu, Mzee Dao alisema huku akimaliza kunusa ule ugoro aliomimina kiganjani pake. Basi mimi nitakuja kukusikiliza hiyo siku ya Alhamisi. Farhani alitoa ushauri, barabara, nafikiria Alhamisi itakuwa siku nzuri. Hapakuwa na mazungumzo zaidi baina ya wazee wawili wale. Mzee Dao alimsindikiza Farhani mpaka njia kuu, na baada ya kupata gari waliagana na Farhani alirejea fuoni. Mjini nako wasiwasi ulikuwa umemshika Rashidi. Hajui matokeo yatakuwa nini. Alibaki kuisubiri Jumapili kama miongoni mwa siku muhimu kabisa katika maisha yake. Kwa upande mwingine, ilimbidi azidishe juhudi ya kazi, apunguze wakati wake wa kupumzika, kwani alijua wazi kwamba ni kwa kufanya hivyo tu ndipo angeweza kuzipata pesa za mahari. Alifanya kazi usiku na mchana bila ya kujali kama amechoka au vipi. Alikuwa hataki mzaha. Aliweka akiba hata senti moja ambayo ilikuwa haikumlazimu kutumika. Usiku wa Jumamosi, Rashidi ya kupata usingizi. Jumapili alidamka asubuhi na mapema kwa safari ya fuoni. Mara hii hakutaka kufuatana na Salum. Kutoka kwake alikwenda zake moja kwa moja mpaka darajani kwenye kituo cha magari ya kuenda fuoni. Ijapokuwa siku ile magari yalikuwa na taabu kwa sababu ya waendao Mandara kwa sherehe za kuvunja njugu, baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Rashidi alipata gari. Huko fuoni, Rashidi alimkuta mjomba wake anamsubiri mbele ya nyumba yake. Siku ile alikuwa hakwenda kundini. Alisalimiana naye kisha kaketi kusubiri kujua matokeo ujumbe wake. Moyo ulikuwa unamtuta. Farhani alimtambua vyema mwanawe, naye hakupoteza muda. Baba, posa yetu imekubaliwa. Farhani alianza kusema, siku ya Jumatatu nilikwenda Kizimkazi kuonana na baba wa huyo mchumba wako, lakini siku hiyo sikuweza kupata majibu.
ili nibidi niende tena siku ya Alhamis, na siku hiyo nilipokwenda nilipata jawabu madhubuti. Posa imekubaliwa na mahari yanayotakiwa ni shilingi 300. Wasemaje baba? Unazo? Kwa hivi sasa sina, lakini nimo katika kudunduliza, na baada ya miezi miwili mitatu nitakuwa tayari. Rashid alijibu, basi unaonaje nikenda kuwajibu kwamba tutakuwa tayari mfungo tatu? Farani

Uliza vizuri. Vizuri sana. Nafikiri mpaka mfungo tatu nitakuwa tayari, Rashid alijibu. Rashidi alifanya kazi kwa juhudi kubwa, na hata ilipofika mfungo tatu aliweza kukusanya pesa za kutosha kwa ajili ya mahari na nguo alizohitaji kwa harusi. George na wenzake walikwishatia wasiwasi kwa tukio lile, kwani hilo halikuwa jambo la kawaida gatini pale. Walitoka nje ofisi yao na kuangalia wafanyikazi wale. Walifikiri watashituka kwa kuona wao, lakini mambo yalikuwa kinyume, kwani hapana hata mfanyikazi mmoja aliyowashughulikia. Walibaini pale pale kama lipo jambo linataka kutendekea, na hapo hapo walirejea ofisini kwao, na baada ya kufanya mazungumzo mafupi walitoka nje tena. Makuli walikuwa wamekaa vile vile vikundi vikundi wanapiga soga. George aliingia katikati ya kundi la makuli wale waliokuwa wamejaa pale getini. Alipita ndani ya kundi lile la watu huku akiwatazama mmoja mmoja, mikono yake amekamata nyonga. Aliwatazama kijeuri na kuwaona kama wapumbavu, lakini makuli wale walimwona yeye ndio pumbavu zaidi. Walimwona yeye ni mtu mpumbavu asiyeweza kufanya jambo lolote. Alipofika mbele ya kikundi kimoja, alisita na kuwatazama walokuwemo ndani ya kikundi kile kijeuri kama alivyokuwa akiwatazama wengine wote. Hapo tena George alitoa amri na kusema, "Haya, yote nakwenda kazini haraka." Mmoja katika makuli waliokuwepo pale alinyanyua uso na kumtazama. "Leo nenda kafanye kazi wewe na wenzako, sisi tunapumzika," alimwambia kwa kibei zaidi. "Nasema nini wewe?" George aliuliza tayari ameghadhabika. "Kwani hukusikia nilivyosema?" aliuliza yule mfanyikazi. Mara George aliwageukia wafanyikazi wengine na kuambia, "Kwenda kazini mimi nasema. Kwani wewe nani?" aliuliza kuli mmoja. "Mimi nani? Ninyi hapa najua mimi nani?" alisema. "Kama ninyi hapa najua mimi nani, basi ngoja sasa hivi mimi taonyesha nyinyi mimi nani," aliendelea George kwa kikiuka makundi ya watu na kuelekea ofisini mwake. Alipokuwa akiwakiukia watu hao wengine, alikuwa akiwakanyaga kwa jinsi walivyokuwa wengi, na kila aliyekanyagwa alitukana tusi alolipenda. Yeye hakusema kitu, ila alipita huku akitukana kwa Kiingereza akiwa amewiva kwa hamaki. Zogo na kelele yalizidi. Kelele kila mmoja katika wafanyikazi wale walokasirika alikuwa anasema lake, lakini hapana hata mmoja aliweza kushikika anasema nini kwa jinsi zogo lilivyokuwa kubwa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

George hakusimama mpaka ofisini mwake, ambamo waliokuta wenzake wamekaa kwa wasiwasi wanasubiri nini atawaambia kuhusu zogo lile, lakini George hakufanya hivyo. Baada ya kuingia tu ofisini mle bila ya kusema na mtu yeyote, George alivuta simu na kupiga ili kuita polisi. Haikuchukua muda, mara kundi la askari polisi lilifika. Walivalia kaptura za kaki, mafulana mekundu ya sufi yenye mikono mirefu, viatu vya buti vizito vyeusi na makofia ya chuma. Kila mmoja katika askari wale alikuwa na pandikizi la rungu mkononi. Kundi hili liliongozwa na ofisa yule yule wa Kiingereza aliyeongoza kundi la askari waliokwenda kuishambulia ofisi ya wafanyikazi wa bandarini siku ile ya mkutano wao hapo Miembeni. Baada ya kushuka tu kutoka ndani ya magari ya lole waleta, askari hao walifululiza mbio gatini, na walipofika humo wote walijipanga kwa mistari na kusimama namna mmoja baada ya kupewa amri na yule ofisa wao wa Kiingereza. Waliwakabili makuli wale uso kwa uso, na makuli hao walipoona kishindo kile na wao wote walisimama kwa umoja wao, kila mmoja tayari kwa chochote kitakachotokea. Wengine walikuwa wanaziweka sawa kulabu zao viunoni ili waweze kuzitumia kama silaha pindi kilazimu kufanya hivyo. Rashidi alikuwa yupo mbele kabisa, na yule ofisa wa Kiingereza alipomtupia macho tu aliweza kumtumbua kama alikuwa yeye aliyekimbia na ule mkoba aliotaka kuchukua siku ile ya mkutano. Yule ofisa wa Kiingereza aliangaza huku na huku, na alafu alimtupia macho tena Rashidi. Rashidi naye alimtazama kwa jicho la hasira, na hapo macho yao yalikutana. Walitazamana kama majogoo wanapokuwa katika uwanja wa mapigano. Hapo tena yule ofisa wa Kiingereza aliwaamuru askari wale kusimama msimamo kuwa tayari na marungu yao mikononi. Mara ilisikika sauti ikisema kutoka kwenye kipaza sauti huko nje ya gati, wafanyikazi nyote mnatakiwa mwende kazini kwenu kwa haraka. Kwa muda kulikuwa kimya, kisha sauti ile ilisikika tena na tena, na kila mara ilikuwa ikisema kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo, wafanyikazi nyote mnatakiwa mwende kazini kwenu kwa haraka. Lakini hakuna hata kuli mmoja aliyejali. Hapo tena yule ofisa wa Kiingereza alianza kuranda mbele ya makuli wale waliokuwa bado wamesimama, na alipokuwa katika mirando yake alimwendea Rashidi na kumsimamia mbele. We, uje hapa, alimuita. Rashidi alinyamaza kimya huko.

ukimtazama tu. Nasema wewe kuja hapa, alimuita tena kwa kelele. Rashidi hakujibu kitu. Mimi naita wewe tokea wakati ule, alisema yule ofisa, huku akimkunja Rashidi shati kifuani na kutishia kumpiga. Hapo Rashidi alijinganganua, na alipohisi ofisa yule wa Kiingereza anazidi kumbinya, ilimtoka ngumi kubwa na kumpiga ofisa yule. Hapo hapo yule ofisa aliwapa amri wale askari kushambulia, na askari wale wakaanza kuwatandika makuli marungu. Sasa makuli iliwabidi wajitetee ili kuwapata shika, na mapambano yalikuwa makali sana. Yule ofisa wa Kiingereza alijistukia amekabiliana uso kwa uso na Rashidi, na alipotaka kuinua mkono wake tu kumpiga, Rashidi alimuwahi akamtandika konde kubwa. Hakuwahi kukaa sawa, alimtandika konde la pili, na hapo tena ofisa yule alianguka chini. Bila kuchelewa, Rashidi alimchupia kifuani na kuanza kumkaba roho. Wale askari walivona yale walomzunguka Rashidi, na wawili wakamkamata. Mmoja alimshika mkono wa kushoto na wa pili alimshika mkono wa kulia. Rashidi alijaribu kujipapatua kutoka mikononi mwa yule askari, lakini walimshinda nguvu. Alijipapatua zaidi huku akipiga mapindi, na baada ya kung'ata mkono askari alimkamata mkono wake wa kushoto, aliweza kunasua mkono huo. Lakini kabla hajawahi kufanya kitu chochote, askari mmoja aliyemshinda kuli mwingine aliyekuwa akipambana naye karibu na pale alipo Rashidi kwa kumtupa chini. Aligeuka na kumkamata tena Rashidi mkono huo. Yule askari aliyeng'atwa mkono alipiga kelele kwa nguvu, kwa maumivu ya meno ya Rashidi. Alivuta kasi kutoka pale alipokuwepo, huku akikutana na rungu lake ndilo lilokuwa la kwanza kutua juu ya kichwa cha Rashidi. Puu! Damu ilianza kumiminika kutoka kichwani kwa Rashidi. Damu hiyo ilianza kufanya michirizi usoni mwake, na Rashidi alipoona vile alianza kuwa kama mtu aliyepandwa na shetani. Alipiga kelele huku akijipapatua na kurusha mateke. Alitumia makucha, meno, visugudi na kila mbinu, lakini kila alivyojaribu kujigeuza mikononi mwa askari wale, alishtukia rungu linampiga pala popote pale juu ya kiwiliwili chake. Kila rungu alilopigwa lilimletea maumivu zaidi kuliko lile alilopigwa hapo awali. Damu ilizidi kuwa nyingi mpaka shati lake likaloa chapa chapa. Damu nyingine iliwarukia wale askari. Harufu ya damu ilianza kumlevya Rashidi, na mara alijiona anarembuka, huku askari wakiwa na uhuru wa kutosha kumtandika marungu mengi zaidi. Wakati wa mtafaruku ule, kila kuli alikuwa yumo katika vita vya kujitetea, na hapana hata mmoja alikuwa na nafasi ya kumsaidia mwenzake. Mwisho Rashidi alizidiwa na kipigo mpaka kapotelewa na fahamu kabisa. Hapo tena walimchukua kiti kiti na kumtia ndani ya gari la polisi. Baada ya kutiwa tu garini humo, gari hilo liliondoka na halikusimama pala mpaka jela. Askari polisi walizidiwa na makuli katika mapigano yale. Gati yote ilikuwa inanuka damu ya watu waliojeruhiwa. Askari zaidi waliletwa kuja kuwasaidia wenzao, na askari hao walipokuja hawakuja na marungu tu, bali mara hii walikuja na mabomu ya kutoa machozi. Waliyapasua mabomu hayo, na makuli walipoona mambo yamezidi walitawanyika, na kila mmoja alikimbilia upande wake, wengine wakiwa wameumia vibaya sana. Muda wa siku tatu Amina hakumwona mumewe. Wasiwasi ulikuwa umemjaa, kwani habari za vita vilivyotokea bandarini alikuwa amekwisha kuzisikia. Habari hizo zilitapakaa nchi nzima. Amina hakujua wapi akamtafute mumewe, na mwisho alihisi bora afanya kila njia amtafute faraji, akiwa na hakika kabisa kwamba yeye atajua alipo Rashidi. Amina hakuijua nyumba ya Faraji. Kutwa nzima alirandaranda mitaani, akaingia kila nyumba kuulizia. Karibu na usiku ndipo alipoigundua nyumba ya Faraji. Alipofika hapo kiasi cha saa moja na nusu usiku, na baada ya kubisha hodi tu, hakusubiri hata kujibiwa. Aliingia moja kwa moja mpaka ndani, huku uso wake umesawijika.
Faraji alishtuka alipomwona Amina amemsimamia mbele yake. Alikwisha jua lilompeleka pale. Yuko wapi Rashidi? Amina aliuliza, pumzi zake ziko juu juu. Faraji alinama chini, alafu akainua uso wake na kumtazama Amina. Alinama tena chini, na kabla hajawahi kuinua uso wake juu tena, Amina alimuuliza tena, yuko wapi Rashidi? Tena usinidanganye, manake nimekwisha sikia habari za ghasia zilizotokea huko kazini kwenu. Rashidi kakamatwa, Faraji alijibu kwa sauti unyonge. Amina alimtazama Faraji kwa macho makali, kama kutaka kumfahamisha kwamba yeye ndiye aliyemtakia yale. Macho yake alianza kuelea ndani ya machozi, na mara machozi hayo yakaanza kumiminika taratibu na kutambaa juu ya mashavu yake. Hapo tena Amina hakuweza kujizuia, alianza kupiga mayowe. Maskini mume wangu, nani mimi tena ameniacha katika hali hii ya ujauzito? Maskini mume wangu, maskini mume wangu. Faraji hakujua la kufanya, alishangaa huku akibaki kumtumbulia macho Amina na kujaribu kumpoza. Sikiliza Amina, usilie, nyamaza, mume wako hakukamatwa kwa kuiba wala kwa kufanya jambo lolote lililo la aibu. Rashidi amekamatwa kwa sababu amesimamia katika misingi ya haki. Yeye ni shujaa jabari, na wafanyikazi wote wa bandarini wana heshima kubwa kwake. Nenda zako nyumbani, na kesho au kesho kutwa mimi nitakuja kukuona, na wewe tutazungumza zaidi.

Ile Amina hakuweza kuupata usingizi. Usiku kucha kwa kumfikiria mumewe, na aliweza kuisikia wazi wazi sauti ya Faraji ikivuma masikioni mwake huku akisema, usilie, nyamaza, mume wako hakukamatwa kwa kuiba au kufanya jambo lolote la aibu. Rashidi amekamatwa kwa sababu amesimama katika misingi ya haki. Yeye ni shujaa, jabari. Maneno hayo yalimpa Amina moyo mkubwa sana. Vita vya bandarini vilifanya serikali ya kikoloni kuweka sheria kali kali. Mikutano aina yote ilipigwa marufuku. Askari wa kikoloni waliufanya mji wa Unguja uwe katika hali ya kutisha. Walijaza ndani ya magari yaliokuwa yakirandaranda katika kila pembe ya mji, huku bunduki zao wamezielekezea nje ya magari hayo. Kulikuwa hakuna ruhusa ya kusoma gazeti lolote lile isipokuwa yale yenye kutetea mawazo ya kikoloni tu, na watu wote walikuwa wanaruhusa ya kuonekana nje baada ya saa 2 za usiku. Raia wengi walizidiwa na hofu na wasiwasi, hata ikawabidi kujifungia ndani ya majumba yao wakiogopa hata kuchungulia madirishani. Mgomo ulikuwa unamaliza wiki yake ya kwanza na kuingia katika wiki ya pili. Ilikuwa hayumkiniki kwa wafanyikazi wa bandarini kukutana, kwa hivyo wanachama wa chama cha wafanyikazi bandarini ilibidi wasaidiwe na chama kwa njia za siri, lakini hilo halikuwa na taabu. Hata hivyo, mkutano ulikuwa lazima ufanywe, kwani bila kufanyika mkutano matatizo yangezidi na kusingekuwa na njia ya kuyatatua. Ilikuwa mwendo wa saa 1 usiku. Faraji alikwenda kumtembelea Amina. Siku ile Amina alilala mapema, na wakati humo usingizini aliweza kusikia kwa mbali mlango kigongwa, huku sauti ilionyesha wazi kwamba ilikuwa na wasiwasi ikiita, "Odi! Odi wenyewe!" Amina hakuitika. Alinyamaza kimya. Alinyanyuka kutoka kitandani na kuenda mpaka dirishani huku akitega sikio. Ile sauti iliita tena na tena, mpaka Amina akabaini kwamba pana shaka ile sauti ilikuwa Faraji. Hata hivyo, alitaka kuhakikisha zaidi. Alinyemelea taratibu mpaka mlangoni na kutulia tulii chini ya mlango mpaka ile sauti ilipoita tena, na hapo Amina aliuliza, "Nani mwenzangu?" "Mimi Faraji, nifungulie." Amina alifungua mlango mbio mbio, na kabla mlango ule haujafunguka vizuri, Faraji alipenyeza na kupita katika mwanya mwembamba wa mlango ule uliowahi kufunguka nusu tu. "He? Mbona saa hizi?" "Shh." Faraji aliweka kidole chake cha shahada sawa sawa na midomo yake miwili, akimtaka Amina asizungumze kwa kelele. "Mbona saa hizi?" Amina aliuliza tena kwa sauti ya chini. "Lo! Kiza, washa taa kwanza angalau tupate kuonana," Faraji alitoa shauri. Amina aliufunga mlango alafu akauvuta mbele na nyuma ili kuhakikisha kwamba umefungika vizuri. Alikwenda mbele kidogo na kupapasa huku na huku. "Unatafuta nini?" Faraji aliuliza. "Kibiriti. Mimi nacho." Faraji alitia mikono ndani ya mfuko wake wa shati na kutoa kibiriti na kumpa Amina. Amina alikwisha washa, na kwa pembeni ya pale walipokuwepo palikuwa na taa ya kandili ambayo Amina aliiwasha. "Punguza utambi kidogo, hatuna haja mwangaza mkubwa," Faraji alisema. Amina alifanya kama alivyoambiwa. "Eh? Mbona saa hizi?" Amina aliuliza tena swali lile lile la mwanzo. "Nimetumwa na chama kuja kukusikiliza kama una shida yoyote." "Uogopi usiku huu? Ujui kama hakuna ruhusa ya kutembea usiku?" "Usiniulize maswali mengi. Mimi na haraka, nataka kwenda kuwapatia wanachama wengine ili nijue shida zao." Amina alijitanda vizuri kanga aliokuwa amejitupia mabegani na kupiga miayo, akionyesha wazi kwamba ametoka usingizini. Alinyamaza kimya huku akifikiri la kujibu, lakini kabla hajawahi kujibu kitu, Faraji alitia mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 20. "Shika hizi."
nimepewa na chama nikulete, zitakusaidia siku mbili tatu.

0: Amina alifanya kusita kuzichukua zile pesa, lakini mara Faraja aliinuka na kumpa pesa zile mkononi. Amina alizichukua huku akitabasamu na kushukuru. Asante. Sasa mimi sina ukazi. Kwa heri na kwenda zangu, tutaona na siku nyingine.
1: Ala,
0: nimesahau salamu zako kutoka kwa Rashidi. Yeye hajambo? Amina alipotajiwa Rashidi, malaika ya mwili alimsimama. Kwani kafanya nini hasa hata wakamtia ndani? Rashidi hakufanya kitu, ila anapigania haki wafanye kazi tu, na kwa nchi yetu hii kila anaipigania haki basi atamfika kama aliyomfika Rashidi. Wengi katika sisi tutakwenda huko huko aliko yeye, hatujui lini tu. Faraja alisema kwa sauti iliyojaa hamasa. Sasa wametuzuia tusifanye hata mikutano, lakini kwa namna yote ile mkutano utafanywa tu. Hamuogopi? Tuogope nini? Hapana la kuogopa. Maji tushayavulia nguo na sasa hatuna budi kuyakoga. Faraji alianza kuondoka, lakini mara alisita na kumgeukia Amina kwa kumuuliza, huna salamu za Rashidi? Vipi zitamfikia hizo salamu hata nikiwa nazo? Sisi tunazijua njia za kupelekea na salamu. Basi nisalimie, mwambieni mimi ni mzima na Mungu atamtoa inshallah. Haya, kwaheri. Asante.

0: CRI, idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Hamed Alfan, niko Zanzibar, napenda kusikiliza FM 99.7, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
2: Mimi Langi Kani, tarafani Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
3: Naitwa Hatim Naheka, hapa jijini Dar es Salaam, Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa, CRI.
4: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM, idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: Ceará.
1: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda kwa mwaka 2026 barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amezungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wasimamizi wa dunia. Na mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan wamekutana huko New York. Habari kamili. Afrika Mashariki inatarajiwa kuendelea kuwa kanda yenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi barani Afrika kwa mwaka 2026-2027 licha ya kuongezeka kwa sintofahamu. Kwa mujibu wa makadirio ya uchumi wa Afrika kwa mwaka 2026 iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwenye mkutano wake wa mwaka huko Brazzaville, uchumi wa Afrika Mashariki utapungua hadi 5.6% kwa mwaka 2026 kutoka 6.6% ya mwaka 2025, lakini utakuwa hadi 6.4% kwa mwaka 2027. Uchumi wa Afrika kwa jumla unatarajiwa kukua hadi 4.4% kwa mwaka 2027 kutoka 4.2% za mwaka 2026. Katika mwaka 2027, kanda ya Afrika Mashariki inaendelea kuwa mbele kuliko sehemu nyingine, huku kanda ya kaskazini mwa Afrika ikitarajiwa kuwa na ukuaji wa 4.2%, Afrika

0: Afrika Magharibi 4.5%, Afrika ya Kati 4.1%, na Afrika ya Kusini 2.7%. Wakuu wa mikoa na wilaya za Tanzania zilizopo mipakani wamesisitizwa kudhibiti pasavyo uingizaji wa mbegu feki nchini Tanzania ili kuondoa malalamiko ya wakulima dhidi ya serikali. Maagizo hayo yametolewa na naibu waziri wa kilimo wa Tanzania Bwana David Silinde wakati serikali ya Tanzania inazindua mkakati wa kuendeleza sekta ya uzalishaji wa mbegu kwa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kuchochea kilimo endelevu Tanzania. Akizungumza mjini Dodoma kwenye mkutano wa taifa wa wadau wa mbegu kwa mwaka 2026, Bwana Silinde amesema viongozi wa maeneo ya mipakani wanapaswa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuzuia mbegu zisizokidhi viwango kuingia Tanzania. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amehudhuria mkutano wa kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Bwana Wang amefafanua makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na wanachama wa kikundi hicho kutokana na majadiliano mapana kuhusu kuendeleza mageuzi na kuboresha usimamizi wa dunia. Kwanza ni kuwa wote wanakubali kuhimiza mahusiano ya kimataifa ya kidemokrasia. Pili ni kuwa wote wanakubali kulinda malengo na kanuni za katiba ya Umoja wa Mataifa. Tatu, wote wanakubali kulinda hadhi ya Umoja wa Mataifa kama kiini cha mfumo wa pande nyingi. Nne, wote wanakubali kuboresha usimamizi wa dunia kupitia mageuzi. Na tano, wote wanakubali kutatua masuala halisi yanayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Bwana Wang amesema waziri mkuu wa Pakistan Bwana Mohammed Shahbaz Sharif alifanya ziara yenye mafanikio nchini China na viongozi wa nchi hizo mbili walifikia makubaliano mapya. Amesema China inapenda kushirikiana na Pakistan kwa kuongozwa na makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu wa nchi hizo mbili katika kudumisha mawasiliano ya ngazi ya juu na kuharakisha ujenzi wa jumuiya ya karibu zaidi ya mustakabali wa pamoja kati ya China na Pakistan katika zama mpya. Bwana Dara amesema Pakistan inapenda kushirikiana na China katika kutekeleza makubaliano ya wakuu wa nchi hizo mbili na kuhimiza uhusiano wa ushirikiano kimkakati katika hali zote kati ya Pakistan na China uendelee kusonga mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bwana Bruno Rodriguez, amesema mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa uthabiti wa uwajibikaji. Mwenendo wao wa wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli zinazoendelea kutolewa na maofisa wake hadharani zimejaa uhasama na kusisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba unaendelea kuongezeka, lakini Cuba ni lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukaji wa haki za binadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni. Bwana Rodriguez amekariri kwamba Cuba itafanya kila liwezekanalo kuepuka kupamba moto kwa mvutano wa kijeshi, lakini itatetea kithabiti uhuru wa taifa.
1: Tanzania inaendelea kutafuta namna ya kunufaika zaidi na ongezeko kubwa la bei ya dhahabu katika soko la kimataifa, huku madini hayo yakifikia zaidi ya dola 4,500 kwa wakia moja. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
2: Kutokana na wawekezaji wengi kuendelea kuelekeza fedha zao kwenye dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, maafisa wa Tanzania ambao ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
3: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
2: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboresho kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
3: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
2: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalum wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya. Mimi ni Jacob Mogoa.
0: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda barani Afrika kwa mwaka 2026. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi azungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shengri kwai le, haria siku ya kuzaliwa. Yue ding, ahadietuwa mapenzi. Si wu jidan da ai ni, nina kupenda bila kujali chochote. Qing ren, uwe indi mpenzi wangwa peke.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
1: China Radio International，
2: 关注行进中的中国。
1: Broadcasting from Beijing，
2: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
1: The Voice from China。
3: 活力中国，你能感受的身边味道。
4: It's 12 a.m.
5: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
6: 您现在收听的是中国国际广播电台。
7: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda kwa mwaka 2026 barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amezungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan wamekutana huko New York. Habari kamili. Afrika Mashariki inatarajiwa kuendelea kuwa kanda yenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi barani Afrika kwa mwaka 2026-2027 licha ya kuongezeka kwa sintofahamu. Kwa mujibu wa makadirio ya uchumi wa Afrika kwa mwaka 2026 iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwenye mkutano wake wa mwaka huko Brazzaville, uchumi wa Afrika Mashariki utapungua hadi 5.6% kwa mwaka 2026 kutoka 6.6% ya mwaka 2025, lakini utakuwa hadi 6.4% kwa mwaka 2027. Uchumi wa Afrika kwa jumla unatarajiwa kukua hadi 4.4% kwa mwaka 2027 kutoka 4.2% za mwaka 2026. Katika mwaka 2027, kanda ya Afrika Mashariki inaendelea kuwa mbele kuliko sehemu nyingine, huku kanda ya kaskazini mwa Afrika ikitarajiwa kuwa na ukuaji wa 4.2%, Afrika Magharibi 4.5%, Afrika ya Kati 4.1%, na Afrika ya Kusini 2.7%. Wakuu wa mikoa na wilaya za Tanzania zilizopo mipakani wamesitizwa kudhibiti pasavyo uingizaji wa mbegu feki nchini Tanzania ili kuondoa malalamiko ya wakulima dhidi ya serikali. Maagizo hayo yametolewa na naibu waziri wa kilimo wa Tanzania Bwana David Silinde wakati serikali ya Tanzania inazindua mkakati wa kuendeleza sekta ya uzalishaji wa mbegu kwa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kuchochea kilimo endelevu Tanzania. Akizungumza mjini Dodoma kwenye mkutano wa taifa wa wadau wa mbegu kwa mwaka 2026, Bwana Silinde amesema viongozi wa maeneo ya mipakani wanapaswa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuzuia mbegu zisizokidhi viwango kuingia Tanzania. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amehudhuria mkutano wa kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Bwana Wang amefafanua makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na wanachama wa kikundi hicho kutokana na majadiliano mapana kuhusu kuendeleza mageuzi na kuboresha usimamizi wa dunia. Kwanza ni kuwa wote wanakubali kuhimiza mahusiano ya kimataifa ya kidemokrasia. Pili ni kuwa wote wanakubali kulinda malengo na kanuni za katiba ya Umoja wa Mataifa. Tatu, wote wanakubali kulinda hadhi ya Umoja wa Mataifa kama kiini cha mfumo wa pande nyingi. Nne, wote wanakubali kuboresha usimamizi wa dunia kupitia mageuzi. Na tano, wote wanakubali kutatua masuala halisi yanayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Bwana Wang amesema waziri mkuu wa Pakistan Bwana Mohammed Shahbaz Sharif alifanya ziara ya mafanikio nchini China na viongozi wa nchi mbili walifikia makubaliano mapya. Amesema China inapenda kushirikiana na Pakistan kwa kuongozwa na makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu wa nchi mbili katika kudumisha mawasiliano ya ngazi ya juu na kuharakisha ujenzi wa jumuiya ya karibu zaidi ya mustakabali wa pamoja kati ya China na Pakistan katika zama mpya. Bwana Dara amesema Pakistan inapenda kushirikiana na China katika kutekeleza makubaliano ya wakuu wa nchi mbili na kuhimiza uhusiano wa ushirikiano kimkakati katika hali zote kati ya Pakistan na China uendelee kusonga mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba, Bwana Bruno Rodriguez, amesema mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa uthabiti wa wajibikaji. Mwenendo wao wa wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli zinazoendelea kutolewa na maofisa wake hadharani zimejaa uhasama na kusisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba unaendelea kuongezeka, lakini Cuba ni lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukaji wa haki za binadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni. Bwana Rodriguez amekariri kwamba Cuba itafanya kila liwezekanalo kuepuka kupamba moto kwa mvutano wa kijeshi, lakini itatetea kithabiti uhuru wa taifa.
8: Tanzania inaendelea kutafuta namna ya kunufaika zaidi na ongezeko kubwa la bei ya dhahabu katika soko la kimataifa, huku madini hayo yakifikia zaidi ya dola 4,500 kwa wakia moja. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
9: Kutokana na wawekezaji wengi kuendelea kuelekeza fedha zao kwenye dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, maafisa wa Tanzania ambao ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
10: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
9: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboreshwa kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
10: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
9: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalum wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania.

0: Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda barani Afrika kwa mwaka 2026. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi azungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Wazee wawili wale walikuwa wamekaa ukumbini ndani ya nyumba mzidao. Wote walikaa juu ya viti wakielekezana nyuso, na hapo tena Farahani alianza kutoa ujumbe uliomleta pale. Bwana Dao, utanisamehe kwa kukuvunjia kazi zako. Farahani alianza tena kusema, hapana kitu bwana, Mzee Dao alisema kwa haraka. Farahani aliendelea na maneno yake na kusema, bwana Dao, madhumuni ya kuja hapa pako ni kuleta ujumbe nilotumwa na mwanangu ambaye anaishi huko mjini. Farahani alishita kidogo na kumtazama Mzee Dao. Mzee Dao alisema kama kumuhimiza Farahani, endelea na maneno yako, mambo yenyewe ni ya khiri tupu. Farahani aliendelea, mwanangu amenituma kwako kuja kuleta posa. Anataka kumposa mtoto wako Amina ambaye naye pia anaishi huko huko mjini. Basi bwana Dao, kwa fupi hayo ndo yalonileta huku kuja kuonana na wewe. Mzee Dao alinama chini kama mtu aliyezama katika fikira. Alitia mkono ndani ya mfuko wa shati lake na kutoa kijaluba kidogo, na baada ya kukifungua alimimina ugoro kutoka kwenye kijaluba hicho juu ya kiganja chake cha mkono wa kushoto, huku amekikamata kile kijaluba kwa mkono wake wa kulia. Alichukua ugoro ule kidogo kwa vidole viwili na kunusa, na baada ya kupiga chafya mara mbili tatu huku machozi yakimtoka kwa ukali wa ugoro ule, alisema, nimesikia bwana. Asante. Lakini nasikitika, sitoweza kukupa jawabu sasa hivi wala kesho. Manake huyo mtoto sikumzaa mimi peke yangu. Ana wazee wake, ana ndugu zake na wengine wanaomhusu. Kwa hivyo lazima kwanza nikawashauri wote hao, na baada ya hapo nitaweza kukupa jawabu hilo madhubuti. Sasa tuseme nije kukusikiliza lini tena? Aliuliza Farahani. Nipe siku mbili tatu, Mzee Dao alisema huku akimaliza kunusa ule ugoro aliomimina kiganjani pake. Basi mimi nitakuja kukusikiliza hiyo siku ya Alhamisi. Farahani alitoa ushauri, barabara. Nafikiria Alhamisi itakuwa siku nzuri. Hapakuwa na mazungumzo zaidi baina ya wazee wawili wale. Mzee Dao alimsindikiza Farahani mpaka njia kuu, na baada ya kupata gari waliagana, na Farahani alirejea fuoni.

Nako wasiwasi ulikuwa umemshika Rashidi. Hajui matokeo yatakuwa nini. Alibaki kuisubiri Jumapili kama miongoni mwa siku muhimu kabisa katika maisha yake. Kwa upande mwingine, ilimbidi azidishe juhudi ya kazi, apunguze wakati wake wa kupumzika, kwani alijua wazi kwamba ni kwa kufanya hivyo tu ndipo angeweza kuzipata pesa za mahari. Alifanya kazi usiku na mchana bila kujali kama amechoka au vipi. Alikuwa hataki mzaha. Aliweka akiba hata senti moja ambayo ilikuwa haikumlazimu kutumika. Usiku wa Jumamosi, Rashidi hakupata usingizi. Jumapili alidamka asubuhi na mapema kwa safari ya fuoni. Mara hii hakutaka kufuatana na Salum. Kutoka kwake alikwenda zake moja kwa moja mpaka darajani kwenye kituo cha magari ya kwenda fuoni. Ijapokuwa siku ile magari yalikuwa na taabu kwa sababu ya waendao Mandara kwa sherehe za kuvunja njugu, baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Rashidi alipata gari. Huko fuoni, Rashidi alimkuta mjomba wake anamsubiri mbele ya nyumba yake. Siku ile alikuwa hakwenda kundini. Alisalimiana naye kisha kaketi kusubiri kujua matokeo ujumbe wake. Moyo ulikuwa unamtuta. Farahani alimtambua vyema mwanawe, naye hakupoteza muda. Baba, posa yetu imekubaliwa. Farahani alianza kusema, siku ya Jumatatu nilikwenda Kizimkazi kuonana na baba wa huyo mchumba wako, lakini siku hiyo sikuweza kupata majibu. Ili nibidi niende tena siku ya Alhamis, na siku hiyo nilipokwenda nilipata jawabu madhubuti. Posa imekubaliwa na mahari yanayotakiwa ni shilingi 300. Wasemaje baba, unazo? Kwa hivi sasa sina, lakini nimo katika kudunduliza, na baada ya miezi miwili mitatu nitakuwa tayari. Rashid alijibu, basi unaonaje nikenda kuwajibu kwamba tutakuwa tayari mfungo tatu? Farahani aliuliza, vizuri, vizuri sana, nafikiri mpaka mfungo tatu nitakuwa tayari, Rashid alijibu. Rashidi alifanya kazi kwa juhudi kubwa, na hata ilipofika mfungo tatu aliweza kukusanya pesa za kutosha kwa ajili ya mahari na nguo alizohitaji kwa harusi. George na wenzake walikushatia wasiwasi kwa tukio lile, kwani hilo halikuwa jambo la kawaida gatini pale. Walitoka nje ofisi yao na kuangalia wafanyikazi wale. Walifikiri watashituka kwa kuona wao, lakini mambo yalikuwa kinyume, kwani hapana hata mfanyikazi mmoja aliyowashughulikia. Walibaini pale pale kama lipo jambo linataka kutendekea, na hapo hapo walirejea ofisini kwao, na baada ya kufanya mazungumzo mafupi walitoka nje tena. Makuli walikuwa wamekaa vile vile vikundi vikundi wanapiga soga. George aliingia katikati ya kundi la makuli wale waliokuwa wamejaa pale getini. Alipita ndani ya kundi lile la watu huku akiwatazama mmoja mmoja, mikono yake amekamata nyonga. Aliwatazama kijeuri na kuwaona kama wapumbavu, lakini makuli wale walimwonee ndio pumbavu zaidi. Walimwonee ni mtu mpumbavu asiyeweza kufanya jambo lolote. Alipofika mbele ya kikundi kimoja, alisita na kuwatazama walokuwemo ndani ya kikundi kile kijeuri kama alivyokuwa akiwatazama wengine wote. Hapo tena George alitoa amri na kusema, haya yote na kwenda kazini haraka. Mmoja katika makuli waliokuwepo pale alinyanyua uso na kumtazama. Leo nenda kafanye kazi wewe na wenzako, sisi tunapumzika, alimwambia kwa kibei zaidi. Nasema nini wewe? George aliuliza tayari amegadhabika. Kwani hukusikia nilivyosema? Aliuliza yule mfanyikazi. Mara George aliwageukia wafanyikazi wengine na kuambia, kwenda kazini mimi nasema. Kwani wewe nani? Aliuliza kuli mmoja. Mimi nani? Ninyi hapa najua mimi nani? Alisema. Kama ninyi hapa najua mimi nani, basi ngoja sasa hivi mimi taonyesha nyinyi mimi nani. Aliendelea George kwa kikiuka makundi ya watu na kuelekea ofisini mwake. Alipokuwa akiwakiukia watu wa wengine, alikuwa akiwakanyaga kwa jinsi walivyokuwa wengi, na kila aliyekanyagwa alitukana tusi alolipenda.
Yeye hakusema kitu, ila alipita huku akitukana kwa Kiingereza akiwa amewiva kwa hamaki. Zogo na kelele yalizidi. Kelele kila mmoja katika wafanyikazi wale walokasirika alikuwa anasema lake, lakini hapana hata mmoja aliweza kusikika anasema nini kwa jinsi zogo lilivyokuwa kubwa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

George hakusimama mpaka ofisini mwake, ambamo waliokuta wenzake wamekaa kwa wasiwasi wanasubiri nini atawaambia kuhusu zogo lile, lakini George hakufanya hivyo. Baada ya kuingia tu ofisini mle bila ya kusema na mtu yeyote, George alivuta simu na kupiga ili kuita polisi. Haikuchukua muda, mara kundi la askari polisi lilifika. Walivalia kaptura za kaki, mafulana mekundu ya sufi yenye mikono mirefu, viatu vya buti vizito vyeusi na makofia ya chuma. Kila mmoja katika askari wale alikuwa na pandikizi la rungu mkononi. Kundi hili liliongozwa na ofisa yule yule wa Kiingereza aliyeongoza kundi la askari waliokwenda kuishambulia ofisi ya wafanyikazi wa bandari.

darini siku ile ya mkutano wao hapo Miembeni. Baada ya kushuka tu kutoka ndani ya magari ya lole waleta, askari hao walifululiza mbio gatini, na walipofika humo wote walijipanga kwa mistari na kusimama namna mmoja baada ya kupewa amri na yule ofisa wao wa Kiingereza. Waliwakabili makuli wale uso kwa uso, na makuli hao walipoona kishindo kile na wao wote walisimama kwa mmoja wao, kila mmoja tayari kwa chochote kitakachotokea. Wengine walikuwa wanaziweka sawa kulabu zao viunoni ili waweze kuzitumia kama silaha pindi kilazimu kufanya hivyo. Rashidi alikuwa yupo mbele kabisa, na yule ofisa wa Kiingereza alipomtupia macho tu aliweza kumtumbua kama alikuwa yeye aliyekimbia na ule mkoba aliotaka kuchukua siku ile ya mkutano. Yule ofisa wa Kiingereza aliangaza huku na huku, na alafu alimtupia macho tena Rashidi. Rashidi naye alimtazama kwa jicho la hasira, na hapo macho yao yalikutana. Walitazamana kama majogoo wanapokuwa katika uwanja wa mapigano. Hapo tena yule ofisa wa Kiingereza aliwaamuru askari wale kusimama msimamo kuwa tayari na marungu yao mikononi. Mara ilisikika sauti ikisema kutoka kwenye kipaza sauti huko nje ya gati, wafanyikazi nyote mnatakiwa mwende kazini kwenu kwa haraka. Kwa muda kulikuwa kimya. Kisha sauti ile ilisikika tena na tena, na kila mara ilikuwa ikisema kwa nguvu zaidi kuliko mwanzo, wafanyikazi nyote mnatakiwa mwende kazini kwenu kwa haraka. Lakini hakuna hata kuli mmoja aliyejali. Hapo tena yule ofisa wa Kiingereza alianza kuranda mbele ya makuli wale waliokuwa bado wamesimama, na alipokuwa katika mirando yake alimwendea Rashidi na kumsimamia mbele. We, uje hapa, alimuita. Rashidi alinyamaza kimya huku akimtazama tu. Nasema wewe kuja hapa, alimuita tena kwa kelele. Rashidi hakujibu kitu. Mimi naita wewe tokea wakati ule, alisema yule ofisa huku akimkunja Rashidi shati kifuani na kutishia kumpiga. Hapo Rashidi alijinganganua, na alipohisi ofisa yule wa Kiingereza anazidi kumbinya, ilimtoka ngumi kubwa na kumpiga ofisa yule. Hapo hapo yule ofisa aliwapa amri wale askari kushambulia, na askari wale wakaanza kuwatandika makuli marungu. Sasa makuli iliwabidi wajitetee ili kuwapata shika, na mapambano yalikuwa makali sana. Yule ofisa wa Kiingereza alijishtukia amekabiliana uso kwa uso na Rashidi, na alipotaka kuinua mkono wake tu kumpiga, Rashidi alimuwahi akamtandika konde kubwa. Hakuwahi kukaa sawa, alimtandika konde la pili, na hapo tena ofisa yule alianguka chini. Bila kuchelewa, Rashidi alimchupia kifuani na kuanza kumkaba roho. Wale askari walivona yale walomzunguka Rashidi, na wawili wakamkamata. Mmoja alimshika mkono wa kushoto na wa pili alimshika mkono wa kulia. Rashidi alijaribu kujipapatua kutoka mikononi mwa yule askari, lakini walimshinda nguvu. Alijipapatua zaidi huku akipiga mapindi, na baada ya kung'ata mkono askari alimkamata mkono wake wa kushoto, aliweza kunasua mkono huo. Lakini kabla hajawahi kufanya kitu chochote, askari mmoja aliyemshinda kuli mwingine aliyekuwa akipambana naye karibu na pale alipo Rashidi kwa kumtupa chini, aligeuka na kumkamata tena Rashidi mkono huo. Yule askari aliyeng'atwa mkono alipiga kelele kwa nguvu, kwa maumivu ya meno ya Rashidi. Alivuta kasi kutoka pale alipokuwepo, huku akikutana na rungu lake ndilo lilokuwa la kwanza kutua juu ya kichwa cha Rashidi. Puu! Damu ilianza kumiminika kutoka kichwani kwa Rashidi. Damu hiyo ilianza kufanya michirizi usoni mwake, na Rashidi alipoona vile alianza kuwa kama mtu aliyepandwa na shetani. Alipiga kilele huku akijipapatua na kurusha mateke. Alitumia makucha, meno, visugudi na kila mbinu, lakini kila alivyojaribu kujigeuza mikononi mwa askari wale, alishtukia rungu linampiga pala popote pale juu ya kiwiliwili chake. Kila rungu alilopigwa lilimletea maumivu zaidi kuliko lile alilopigwa hapo awali. Damu ilizidi kuwa nyingi mpaka shati lake likaloa chapa chapa.
Damu nyingine iliwarukia wale askari. Harufu ya damu ilianza kumleve Rashidi, na mara alijiona anarembuka, huku askari wakiwa na uhuru wa kutosha kumtandika marungu mengi zaidi. Wakati wa mtafaruku ule, kila kuli alikuwa yumo katika vita vya kujitetea, na hapana hata mmoja alikuwa na nafasi ya kumsaidia mwenzake. Mwisho Rashidi alizidiwa na kipigo mpaka kapotelewa na fahamu kabisa. Hapo tena walimchukua kitikiti na kumtia ndani ya gari la polisi. Baada ya kutiwa tu garini humo, gari hilo liliondoka na halikusimama pala mpaka jela. Askari polisi walizidiwa na makuli katika mapigano yale. Gati yote ilikuwa inanuka damu ya watu waliojeruhiwa. Askari zaidi waliletwa kuja kuwasaidia wenzao, na askari hao walipokuja hawakuja na marungu tu, bali mara hii walikuja na mabomu ya kutoa machozi. Waliyapasua mabomu hayo, na makuli walipoona mambo yamezidi walitawanyika, na kila mmoja alikimbilia upande wake, wengine wakiwa wameumia vibaya sana. Muda wa siku tatu Amina hakumwona mumewe. Wasiwasi ulikuwa umemjaa, kwani habari za vita vilivyotokea bandarini alikuwa amekwisha kuzisikia. Habari hizo zilitapakaa nchi nzima. Amina hakujua wapi akamtafute mumewe, na mwisho alihisi bora afanya kila njia amtafute Faraji, akiwa na hakika kabisa kwamba yeye atajua alipo Rashidi. Amina hakuijua nyumba ya Faraji. Kutwa nzima alirandaranda mitaani, akaingia kila nyumba kuulizia. Karibu na usiku ndipo alipoigundua nyumba ya Faraji. Alipofika hapo kiasi cha saa moja na nusu usiku, na baada ya kubisha hodi tu, hakusubiri hata kujibiwa. Aliingia moja kwa moja mpaka ndani, huku uso wake umesawijika. Faraji alishtuka alipomwona Amina amemsimamia mbele yake. Alikwisha jua lilompeleka pale. Yuko wapi Rashidi? Amina aliuliza, pumzi zake ziko juu juu. Faraji aliinama chini, alafu akainua uso wake na kumtazama Amina. Aliinama tena chini, na kabla hajawahi kuinua uso wake juu tena, Amina alimuuliza tena, yuko wapi Rashidi? Tena usinidanganye, manake nimekwisha sikia habari za ghasia zilizotokea huko kazini kwenu. Rashidi kakamatwa, Faraji alijibu kwa sauti unyonge. Amina alimtazama Faraji kwa macho makali, kama kutaka kumfahamisha kwamba yeye ndiye aliyemtakia yale. Macho yake alianza kuelea ndani ya machozi, na mara machozi hayo yakaanza kumiminika taratibu na kutambaa juu ya mashavu yake. Hapo tena Amina hakuweza kujizuia, alianza kupiga mayowe. Maskini mume wangu, nani mimi tena? Ameniacha katika hali hii ya ujauzito. Maskini mume wangu, maskini mume wangu. Faraji hakujua la kufanya, alishangaa huku akibaki kumtumbulia macho Amina na kujaribu kumpoza. Sikiliza Amina, usilie, nyamaza. Mume wako hakukamatwa kwa kuiba wala kwa kufanya jambo lolote lililo la aibu. Rashidi amekamatwa kwa sababu amesimamia katika misingi ya haki. Yeye ni shujaa jabari, na wafanyikazi wote wa bandarini wana heshima kubwa kwake. Nenda zako nyumbani, na kesho au kesho kutwa mimi nitakuja kukuona, na wewe tutazungumza zaidi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Baada ya muda mfupi, Amina alinyamaza kulia. Lakini majonzi makubwa yalikuwa yamemjaa moyoni. Alimwaga faraji kwa sauti ya unyonge huku akijipangusa machozi na kwenda zake. Siku ile Amina hakuweza kupata usingizi. Usiku kucha kwa kumfikiria mumewe, na aliweza kuisikia wazi wazi sauti ya faraji ikivuma masikioni mwake huku akisema, "Usilie, nyamaza. Mume wako hakukamatwa kwa kuiba au kufanya jambo lolote la aibu. Rashidi amekamatwa kwa sababu amesimama katika misingi ya haki. Yeye ni shujaa, jabari." Maneno hayo yalimpa Amina moyo mkubwa sana. Vita vya bandarini vilifanya serikali ya kikoloni kuweka sheria kali kali. Mikutano aina yote ilipigwa marufuku. Askari wa kikoloni waliufanya mji wa Unguja uwe katika hali ya kutisha. Walijaza ndani ya magari yaliokuwa yakirandaranda katika kila pembe ya mji, huku bunduki zao wamezielekezea nje ya magari hayo. Kulikuwa hakuna ruhusa ya kusoma gazeti lolote lile isipokuwa yale yenye kutetea mawazo ya kikoloni tu, na watu wote walikuwa wanaruhusa ya kuonekana nje baada ya saa 2 za usiku. Raia wengi walizidiwa na hofu na wasiwasi, hata ikawabidi kujifungia ndani ya majumba yao wakiogopa hata kuchungulia madirishani. Mgomo ulikuwa unamaliza wiki yake ya kwanza na kuingia katika wiki ya pili. Ilikuwa hayumkiniki kwa wafanyikazi wa bandarini kukutana, kwa hivyo wanachama wa chama cha wafanyikazi bandarini ilibidi wasaidiwe na chama kwa njia za siri, lakini hilo halikuwa na taabu. Hata hivyo, mkutano ulikuwa lazima ufanywe, kwani bila kufanyika mkutano matatizo yangezidi na kusingekuwa na njia ya kuyatatua. Ilikuwa mwendo wa saa 1 usiku. Faraji alikwenda kumtembelea Amina. Siku ile Amina alilala mapema, na wakati humo usingizini aliweza kusikia kwa mbali mlango kigongwa, huku sauti ilionyesha wazi kwamba ilikuwa na wasiwasi ikiita, "Odi! Odi wenyewe!" Amina hakuitika. Alinyamaza kimya. Alinyanyuka kutoka kitandani na kuenda mpaka dirishani huku akitega sikio. Ile sauti iliita tena na tena, mpaka Amina akabaini kwamba pana shaka ile sauti ilikuwa faraji. Hata hivyo, alitaka kuhakikisha zaidi. Alinyemelea taratibu mpaka mlangoni na kutulia tulii chini ya mlango mpaka ile sauti ilipoita tena, na hapo Amina aliuliza, "Nani mwenzangu?" "Mimi Faraji, nifungulie." Amina alifungua mlango mbio mbio, na kabla mlango ule haujafunguka vizuri, Faraji alipenyeza na kupita katika mwanya mwembamba wa mlango ule uliowahi kufunguka nusu tu. "He? Mbona saa hizi?" "Shh." Faraji aliweka kidole chake cha shahada sawa sawa na midomo yake miwili, akimtaka Amina asizungumze kwa kelele. "Mbona saa hizi?" Amina aliuliza tena kwa sauti ya chini. "Lo! Kiza, washa taa kwanza angalau tupate kuonana," Faraji alitoa shauri. Amina aliufunga mlango alafu akauvuta mbele na nyuma ili kuhakikisha kwamba umefungika vizuri. Alikwenda mbele kidogo na kupapasa huku na huku. "Unatafuta nini?" Faraji aliuliza. "Kibiriti. Mimi nacho." Faraji alitia mikono ndani ya mfuko wake wa shati na kutoa kibiriti na kumpa Amina. Amina alikwisha washa, na kwa pembeni ya pale walipokuwepo palikuwa na taa ya kandili ambayo Amina aliiwasha. "Punguza utambi kidogo, hatuna haja mwangaza mkubwa," Faraji alisema. Amina alifanya kama alivyoambiwa. "Eh? Mbona saa hizi?" Amina aliuliza tena swali lile lile la mwanzo. "Nimetumwa na chama kuja kukusikiliza kama una shida yoyote." "Uogopi usiku huu? Ujui kama hakuna ruhusa ya kutembea usiku?" "Usiniulize maswali mengi. Mimi na haraka, nataka kwenda kuwapatia wanachama wengine ili nijue shida zao." Amina alijitanda vizuri kanga aliokuwa amejitupia mabegani na kupiga miayo, akionyesha wazi kwamba ametoka usingizini. Alinyamaza kimya huku akifikiri la kujibu, lakini kabla hajawahi kujibu kitu, Faraja alitia mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 20. Shika hizi. Nimepewa na chama nikulete, zitakusaidia siku mbili tatu. Amina alifanya kusita kuzichukua zile pesa, lakini mara Faraja aliinuka na kumpa pesa zile mkononi. Amina alizichukua huku akitabasamu na kushukuru. Asante. Sasa mimi sina ukazi, kwa heri na kwenda zangu, tutaona na siku nyingine.
1: Ala,
0: nimesahau salamu zako kutoka kwa Rashidi, yeye hajambo. Amina alipotajiwa Rashidi, malaika ya mwili alimsimama. Kwani kafanya nini hasa hata wakamtia ndani? Rashidi hakufanya kitu, ila anapigania haki wafanye kazi tu, na kwa nchi yetu hii kila anaipigania haki basi atamfika kama aliyomfika Rashidi. Wengi katika sisi tutakwenda huko huko aliko yeye, hatujui lini tu. Faraja alisema kwa sauti iliyojaa hamasa. Sasa wametuzuia tusifanye hata mikutano, lakini kwa namna yote ile mkutano utafanywa tu. Hamuogopi? Tuogope nini? Hapana la kuogopa, maji tushayavulia nguo na sasa hatuna budi kuyakoga. Faraji alianza kuondoka, lakini mara alisita na kumgeukia Amina kwa kumuuliza, huna salamu za Rashidi? Vipi zitamfikia hizo salamu hata nikiwa nazo? Sisi tunazijua njia za kupelekea na salamu. Basi nisalimie, mwambieni mimi ni mzima na Mungu atamtoa inshallah. Haya, kwaheri. Asante.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Faraji alitoka na kuenda zake. Alipita njia za vichochoroni ila asije akaonekana anatembea usiku ule. Amina alifunga mlango na kuenda zake chumbani. Alijitupa kitandani kama mtu aliyechoka sana, na hapo alianza kumfikiria mumewe. Alimfikiria sana Rashidi na kubaini kwamba aliyofanyiwa yalikuwa ni maonevu. Ah! Haidhuru. Mungu atamhukumia. Mwisho alisema, na usingizi ukamchukua. Kila siku zilipoendelea, matatizo ya kimaisha yalikuwa yanazidi kuwakabili makuli. Chama kilijaribu kila njia kuwasaidia, lakini pesa ambazo walipata msaada kutoka kwa wafanyikazi wenzao huko Dar es Salaam na zile walizochangishiana wenyewe zilikuwa zinakaribia kumalizika. Faraji alikuwa amekaa kwake huku akipanga na kupangua, lakini hakuweza kupata njia yote ya kuweza kuyatatua matatizo yao. Kwa hivyo muda wa saa 6 za mchana alitoka kwa safari ya kwenda kumtafuta Bakari. Alipita ofisini pao kwa mbali, na alikuta ofisi imezungukwa na askari waliokuwa na silaha. Alipiga mguu mpaka bandarini kwa kufikiri labda huenda akamkuta Bakari huko. Jua lilikuwa kali lililowaka kama moto. Alipofika bandarini hakumkuta Bakari. Njaa ilikuwa imemkaba, kwani hata chai ya asubuhi alikuwa hakunywa. Alikwenda zake mpaka chini ya miti, mahali ambapo wafanyikazi wa bandarini hukaa pamoja kwa kula. Aliwakuta kina mama wanauza chakula wamepuelewa na masufuria yao. Alikaa juu ya bao na kutia mkono mfukoni ili kuhesabu pesa alizokuwa nazo. Akajiona na shilingi na senti 75. Oh, mambo mazuri, hizi zitatosha, alinongona peke yake. Faraji alimuita mmoja katika waliki na mama wanauza chakula pale chini ya miti, lakini kabla hajawahi hata kuagiza kile alichotaka, yule mama alianza kumvaa kwa maswali. Mko wapi baba siku hizi? Tunajua kama mna mgomo, lakini hata hamtupitii kuja kutuulizia hali. Ah, matatizo mama. Matatizo chungu nzima. Faraji alijibu huku akivua kofia yake na kujipapasa kichwa. Ntilie muhogo sahani moja. Muhogo mtupu? Samaki utaki? Pesa hazitimii mama. Ntilie muhogo mtupu. Yule mama alijifunga kanga yake vizuri kiunoni huku akitabasamu. Ntakupa na samaki japo kwa una pesa. Sikukopeshi, nakupa tu kwa mapenzi yangu mwanangu. Ntashukuru sana mama. Tokea siku mliogoma biashara imepungua sana mwanangu, alianza kuelezea yule mama huku akipakua muhogo. Mimi nilikuwa nikiuza sufuria 4 mpaka 5 kutwa, lakini siku hizi hata sufuria 3 hazimaliziki. Lakini haidhuru, shikeni uzi huo huo, kwani mkifanikiwa ninyi ndio tumefanikiwa sisi sote hapa. Sisi tuko pamoja na nyinyi. Yule bibi alijaza sahani muhogo, akatia vipande viwili vya samaki na kumpelekea Faraji. Baada ya kuweka sahani ile, aliinama na kumnongonezea Faraji. Sisi tunataka sana kukusaidieni, lakini hatuna cha kukupeni. Hali ya maisha unaijua tena, hatutaki kuambiwa, lakini mwenzenu yeyote atakayekuwa na haja chakula anaweza kuja hapa na kula shibe yake, na huo ndio msaada tunaweza kutoa kwenu. Faraji alishangaa. Hakufikiria kama kina mama wale wanaopigizana nao kelele kila siku kwa upungufu wa senti 5 tu katika malipo wanaweza kuwa na moyo kama ule. Asante, asante sana. Ujumbe wako nitaufikisha. Faraji alikula mbio mbio, na baada ya kumaliza alianza safari yake kumtafuta Bakari. Alimtafuta katika kila sehemu ambayo alifikiria atamkuta, lakini hakumtia machoni kamwe. Mwisho alirejea kwake, na alipokaribia tu karibu na nyumba yake alikutana na Bakari njiani. Jasho lilokuwa likimtoka Bakari, jinsi joto lilivyokuwa kali. Leo kutwa na kutafuta wewe,
alisema Faraji kwa sauti ya amaki. Hivi unavoniona mimi natokea kwako, Bakari naye alisema. Sasa twenzetu kwangu basi tukazungumze. Maana huko ndiko tutakapoweza kuzungumza kwa faragha. Maana ofisini hakuendeki. Nilipita pale nilipokuwa na kutafuta nikaikuta ofisi nzima. Haise, imezungukwa na askari bwana. Hawana kazi ya kufanya wale wapumbavu, Bakari alisema kwa sauti iliyojaa hasira.

0: unaisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda kwa mwaka 2026 barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amezungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan wamekutana huko New York. Habari kamili. Afrika Mashariki inatarajiwa kuendelea kuwa kanda yenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi barani Afrika kwa mwaka 2026-2027 licha ya kuongezeka kwa sintofahamu. Kwa mujibu wa makadirio ya uchumi wa Afrika kwa mwaka 2026 iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwenye mkutano wake wa mwaka huko Brazzaville, uchumi wa Afrika Mashariki utapungua hadi 5.6% kwa mwaka 2026 kutoka 6.6% ya mwaka 2025, lakini utakuwa hadi 6.4% kwa mwaka 2027. Uchumi wa Afrika kwa jumla unatarajiwa kukua hadi 4.4% kwa mwaka 2027 kutoka 4.2% za mwaka 2026. Katika mwaka 2027, kanda ya Afrika Mashariki inaendelea kuwa mbele kuliko sehemu nyingine, huku kanda ya kaskazini mwa Afrika ikitarajiwa kuwa na ukuaji wa 4.2%, Afrika Magharibi 4.5%, Afrika ya Kati 4.1%, na Afrika ya Kusini 2.7%. Wakuu wa mikoa na wilaya za Tanzania zilizopo mipakani wamesisitizwa kudhibiti pasavyo uingizaji wa mbegu feki nchini Tanzania ili kuondoa malalamiko ya wakulima dhidi ya serikali. Maagizo hayo yametolewa na naibu waziri wa kilimo wa Tanzania Bwana David Silinde wakati serikali ya Tanzania inazindua mkakati wa kuendeleza sekta ya uzalishaji wa mbegu kwa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kuchochea kilimo endelevu Tanzania. Akizungumza mjini Dodoma kwenye mkutano wa taifa wa wadau wa mbegu kwa mwaka 2026, Bwana Silinde amesema viongozi wa maeneo ya mipakani wanapaswa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuzuia mbegu zisizokidhi viwango kuingia Tanzania. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amehudhuria mkutano wa kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Bwana Wang amefafanua makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na wanachama wa kikundi hicho kutokana na majadiliano mapana kuhusu kuendeleza mageuzi na kuboresha usimamizi wa dunia. Kwanza ni kuwa wote wanakubali kuhimiza mahusiano ya kimataifa ya kidemokrasia. Pili ni kuwa wote wanakubali kulinda malengo na kanuni za katiba ya Umoja wa Mataifa. Tatu, wote wanakubali kulinda hadhi ya Umoja wa Mataifa kama kiini cha mfumo wa pande nyingi. Nne, wote wanakubali kuboresha usimamizi wa dunia kupitia mageuzi. Na tano, wote wanakubali kutatua masuala halisi yanayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Bwana Wang amesema waziri mkuu wa Pakistan Bwana Mohammad Shahbaz Sharif alifanya ziara ya mafanikio nchini China na viongozi wa nchi hizo mbili walifikia makubaliano mapya. Amesema China inapenda kushirikiana na Pakistan kwa kuongozwa na makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu wa nchi hizo mbili katika kudumisha mawasiliano ya ngazi ya juu na kuharakisha ujenzi wa jumuiya ya karibu zaidi ya mustakabali wa pamoja kati ya China na Pakistan katika zama mpya. Bwana Dara amesema Pakistan inapenda kushirikiana na China katika kutekeleza makubaliano ya wakuu wa nchi hizo mbili na kuhimiza uhusiano wa ushirikiano kimkakati katika hali zote kati ya Pakistan na China uendelee kusonga mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bwana Bruno Rodriguez amesema mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa uthabiti wa uwajibikaji. Mwenendo wao wa wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli zinazoendelea kutolewa na maofisa wake hadharani zimejaa uhasama na kusisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba unaendelea kuongezeka, lakini Cuba ni lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukaji wa haki za binadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni. Bwana Rodriguez amekariri kwamba Cuba itafanya kila liwezekanalo kuepuka kupamba moto kwa mvutano wa kijeshi, lakini itatetea kithabiti uhuru wa taifa.
2: Tanzania inaendelea kutafuta namna ya kunufaika zaidi na ongezeko kubwa la bei ya dhahabu katika soko la kimataifa, huku madini hayo yakifikia zaidi ya dola 4,500 kwa wakia moja. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
3: Kutokana na wawekezaji wengi kuendelea kuelekeza fedha zao kwenye dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, maafisa wa Tanzania ambao ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
4: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
3: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboreshwa kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
4: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
3: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalum wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya, mimi ni Jacob Mogoa.
1: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda barani Afrika kwa mwaka 2026. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi azungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Shengri kwai le, haide ya siku ya kuzali wa. Yue ding, aha dia tuan mapenzi. 肆无忌惮地爱你, 你那股盼达比拉股家里求求腿。情人, 为你爹不盼希望挂别开。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 国际广播电台
1: CRI idhaa ya Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda kwa mwaka 2026 barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amezungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na mawaziri wa mambo ya nje wa China na Pakistan wamekutana huko New York. Habari kamili. Afrika Mashariki inatarajiwa kuendelea kuwa kanda yenye uchumi unaokua kwa kasi zaidi barani Afrika kwa mwaka 2026-2027 licha ya kuongezeka kwa sintofahamu. Kwa mujibu wa makadirio ya uchumi wa Afrika kwa mwaka 2026 iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kwenye mkutano wake wa mwaka huko Brazzaville, uchumi wa Afrika Mashariki utapungua hadi 5.6% kwa mwaka 2026 kutoka 6.6% ya mwaka 2025, lakini utakuwa hadi 6.4% kwa mwaka 2027. Uchumi wa Afrika kwa jumla unatarajiwa kukua hadi 4.4% kwa mwaka 2027 kutoka 4.2% za mwaka 2026. Katika mwaka 2027, kanda ya Afrika Mashariki inaendelea kuwa mbele kuliko sehemu nyingine, huku kanda ya kaskazini mwa Afrika ikitarajiwa kuwa na ukuaji wa 4.2%, Afrika Magharibi 4.5%, Afrika ya Kati 4.1% na Afrika ya Kusini 2.7%. Wakuu wa mikoa na wilaya za Tanzania zilizopo mipakani wamesisitizwa kudhibiti pasavyo uingizaji wa mbegu feki nchini Tanzania ili kuondoa malalamiko ya wakulima dhidi ya serikali. Maagizo hayo yametolewa na naibu waziri wa kilimo wa Tanzania Bwana David Silinde wakati serikali ya Tanzania inazindua mkakati wa kuendeleza sekta ya uzalishaji wa mbegu kwa mwaka 2026 hadi 2030 unaolenga kuchochea kilimo endelevu Tanzania. Akizungumza mjini Dodoma kwenye mkutano wa taifa wa wadau wa mbegu kwa mwaka 2026, Bwana Silinde amesema viongozi wa maeneo ya mipakani wanapaswa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuzuia mbegu zisizokidhi viwango kuingia Tanzania. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amehudhuria mkutano wa kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko New York. Bwana Wang amefafanua makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na wanachama wa kikundi hicho kutokana na majadiliano mapana kuhusu kuendeleza mageuzi na kuboresha usimamizi wa dunia. Kwanza ni kuwa wote wanakubali kuhimiza mahusiano ya kimataifa ya kidemokrasia. Pili ni kuwa wote wanakubali kulinda malengo na kanuni za katiba ya Umoja wa Mataifa. Tatu, wote wanakubali kulinda hadhi ya Umoja wa Mataifa kama kiini cha mfumo wa pande nyingi. Nne, wote wanakubali kuboresha usimamizi wa dunia kupitia mageuzi. Na tano, wote wanakubali kutatua masuala halisi yanayofuatiliwa na jumuiya ya kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Bwana Wang amesema waziri mkuu wa Pakistan Bwana Mohammad Shahbaz Sharif alifanya ziara yenye mafanikio nchini China na viongozi wa nchi hizo mbili walifikia makubaliano mapya. Amesema China inapenda kushirikiana na Pakistan kwa kuongozwa na makubaliano muhimu iliyofikiwa na wakuu wa nchi hizo mbili katika kudumisha mawasiliano ya ngazi ya juu na kuharakisha ujenzi wa jumuiya ya karibu zaidi ya mustakabali wa pamoja kati ya China na Pakistan katika zama mpya. Bwana Dar amesema Pakistan inapenda kushirikiana na China katika kutekeleza makubaliano ya wakuu wa nchi hizo mbili na kuhimiza uhusiano wa ushirikiano kimkakati katika hali zote kati ya Pakistan na China uendelee kusonga mbele. Waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bwana Bruno Rodriguez amesema mazungumzo kati ya Cuba na Marekani hayajapata maendeleo yoyote. Bwana Rodriguez amesema kilichofanywa na Marekani kimeonyesha ukosefu wa uthabiti wa uwajibikaji. Mwenendo wao wa wakati wa mazungumzo ni jambo moja, lakini kauli zinazoendelea kutolewa na maofisa wake hadharani zimejaa uhasama na kusisitiza kuwa mvutano kati ya Marekani na Cuba unaendelea kuongezeka, lakini Cuba ni lazima ijitetee kama ikishambuliwa. Amesema uamuzi wa serikali ya Marekani kukata usambazaji wa mafuta kwa Cuba kuanzia mwezi Januari mwaka huu umeleta madhara kwa watu wa Cuba na kusababisha kukatika kwa umeme na uhaba wa chakula na vifaa vya matibabu. Watu wa Cuba wanateseka kwa adhabu ya pamoja na kulazimishwa kuishi katika hali ya ukiukaji wa haki za binadamu, kuvumilia maumivu, mateso na huzuni. Bwana Rodriguez amekariri kwamba Cuba itafanya kila liwezekanalo kuepuka kupamba moto kwa mvutano wa kijeshi, lakini itatetea kithabiti uhuru wa taifa.
2: Tanzania inaendelea kutafuta namna ya kunufaika zaidi na ongezeko kubwa la bei ya dhahabu katika soko la kimataifa, huku madini hayo yakifikia zaidi ya dola 4,500 kwa wakia moja. Jacob Mogoa anatufahamisha zaidi.
3: Kutokana na wawekezaji wengi kuendelea kuelekeza fedha zao kwenye dhahabu kama kinga dhidi ya kuyumba kwa uchumi wa dunia, maafisa wa Tanzania ambao ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika wamesema wanataka kutumia fursa hiyo kuongeza mapato ya taifa. Mwanauchumi wa Tanzania Sarafina Sai anaamini Tanzania inaweza kufaidika zaidi ya ongezeko la kodi na mirahaba inayolipwa na kampuni za uchimbaji madini.
4: Dhahabu pekee inachangia karibu 38.5% ya mauzo yote ya Tanzania nje ya nchi. Hivyo hii ni fursa kubwa kwa taifa, kwani huongeza akiba ya fedha za kigeni na hatimaye kuongeza mapato ya serikali.
3: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, mapato yatokanayo na mauzo ya dhahabu nje ya nchi yaliongezeka katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2026 na kufikia zaidi ya dola bilioni 5.2 kufikia mwezi Machi, ikiwa ni ongezeko la 38% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Dhahabu inaendelea kuwa chanzo kikuu cha fedha za kigeni nchini Tanzania, ikichangia zaidi ya 30% ya mauzo yote ya taifa nje ya nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengi yanayozalisha dhahabu barani Afrika, Tanzania sasa inaelekeza nguvu zaidi katika kuongeza thamani ya madini hayo badala ya kuuza dhahabu ghafi pekee. Serikali ya Tanzania hivi sasa inawekeza katika uwezo wa usafishaji wa dhahabu, hifadhi ya kimkakati pamoja na viwanda vya uchakataji wa ndani. Mamlaka zinaamini mkakati huo utasaidia nchi kupunguza utegemezi wa mabadiliko ya bei za dhahabu katika soko la dunia na badala yake kujenga uchumi imara zaidi unaoweza kustahimili misukosuko ya kiuchumi. Sarafina Sai anasema licha ya kupanda kwa bei ya dhahabu kuweza kuchochea ukuaji wa sekta hiyo, manufaa makubwa zaidi yatategemea kuboreshwa kwa mazingira ya kazi kwa wachimbaji wadogo zaidi ya milioni 1.5 nchini humo.
4: Tunapozungumzia mazingira bora ya kazi, si suala la bei au masoko pekee. Pia inahusisha afya na ustawi wao kupitia bima nafuu. Serikali si lazima itoe bima hiyo moja kwa moja, lakini inaweza kushirikiana na sekta binafsi.
3: Katika juhudi za kunufaika na ongezeko hilo la bei, maafisa wa Tanzania wanasema Benki Kuu ya Tanzania tayari imenunua takriban tani 20 za dhahabu kupitia mpango maalum wa kuongeza akiba ya taifa. Mamlaka zina matumaini kuwa kupanda kwa bei ya dhahabu kutaleta manufaa ya muda mrefu na kusaidia kujenga sekta endelevu zaidi ya madini nchini Tanzania. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka hapa mjini Nairobi, Kenya. Mimi ni Jacob Mogoa.
1: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Uchumi wa Afrika Mashariki unatarajiwa kuongoza ukuaji wa kikanda barani Afrika kwa mwaka 2026. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi azungumzia makubaliano matano makuu yaliyofikiwa na kikundi cha marafiki wa usimamizi wa dunia. Na waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi amekutana na kufanya mazungumzo na mwenzake wa Pakistan Bwana Mohammed Ishaq Dar huko New York. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.